Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip mažasis princas. Paprasta, bet tikra, su šviesa viduje. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Def Leppard daina Two Steps Behind. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti. Kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Ir aš esu jūsų naktinis balsas. Netrukus jums skambės Alizė daina Moi Lolita. Tai kūrinys apie tai, kaip lengva būti supainiotai su etikete ir kaip svarbu pačiam nusibrėžti ribas. Tekste girdisi žinutė. Ne visi, kurie žiūri, turi teisę spręsti, kas jūs esate ir ko jums derėtų norėti. Čia slypi drąsa pasakyti, aš pati, aš pats ir mano pasirinkimai yra mano. Man tai primena Malala Yousafzai, paauglė, kuri pasakė, kad mergaitės turi teisę mokytis, buvo nutildyta smurtu, bet jį išgyveno ir grįžo dar aiškesniu balsu. Ji kalbėjo Jungtinėse Tautose ir jos istorija tapo įrodymu, kad vienas balsas gali pakeisti taisyklės. Jums tai ženklas. Kai spaudžia minę, laikykite savo tiesos. Alizė, Moi Lolita.

Ką tik skambėjo M. Bihol daina Van Gogh. Ji tinka jūsų nakčiai, kai norisi būti suprastiems, be didelių žodžių, o jausmai telpa į kelias tikslias eilutes. Toliau laukia klasikinis rokas iš tų laikų, kai singlai trumpi, bet smoga taikliai. Kūrinys išleistas 1971-aisiais, įrašytas grupės dirbtuvėse Los Andželė ir tapo vienu aukščiausiai pakilusiu jų hitu. Likite kartu su muzika, kurią jauti. The Doors. Love Her Madly.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau gražiai artėja prie pabaigos, o mes vis dar esame jums paruošę skambesį, kurį jaučiate. Ką tik skambėjo Jesse Ware daina Free Yourself. Dabar jūsų laukia Chris Rea ir Josephine. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų naktis tęsiasi ir kartu su jumis kuriame tvirtą, ramę nakties atmosferą, kurioje lengviau užbūti su mintimis. Jei nemėgate, linkiu jums šviesios ištvermės, švelnaus kvepavimo ritmo, saugaus tempo kelyje ar namuose ir vienos aiškios minties, kuri nuveda į rytojų. Penktadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Headlights in Color. Ji tinka jūsų nakčiai, kai norisi aiškaus pulso ir švaraus skambesio. Daina neperkrauna, bet išlaiko įtampą, todėl jums lengva likti susikaupus ir kartu. Mes esame jums paruošę dar vieną stiprų perėjimą. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. O toliau kūrinys iš 80-ųjų, kurio gitaros įžanga atpažįstama per kelias natas. O tekstas gimė iš kasdienės, šiek tiek magiškos įsimylėjimo būsenos. The Police. Every little thing she does is magic.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas ir mes esame jums paruošę dar kelias minutes muzikos, kurią jauti. Naktis jau švelniai traukiasi, o jūsų rytas artėja. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Dabar skamba Fleetwood Mac, The Chain. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kartu jūsų naktis tęsiasi. Mes esame jums paruošę esmę, aiškiai ir greitai. Lietuvoje studentams ieškant būsto, nemaloni žinia iš bendrabučių. Dauguma kelia kainas. Jums tai reiškia, kad verta nedelsti, pasitikrinti sutarties sąlygas, įmokas, vietų skaičių ir alternatyvas nuomai. Pasaulyje Peru sostinėje kilęs gaisras pasiglemžė 10 gyvybių. Gelbėtojai tęsia paieškas, vertina pastatų saugumą ir aiškinasi, kas sukėlė ugnį. Jungtinėse valstijose atstovų rūmai pritarė rekordiniam 1,15 trilijono dolerių gynybos biudžetui. Sprendimas dar kelia diskusijas dėl prioritetų ir išlaidų krypties ir poveikio sąjungininkams. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti, lieka kartu su jumis.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos 24-oji. Pasaulio istorijoje ši data primena apie kosminį smalsumą. 1976-aisiais zondas Viking 1 sėkmingai nusileido Marse ir perdavė pirmuosius aiškius vaizdus iš paviršiaus. Jums tai ženklas, kad tikslus klausimai ir kantrybė atneša atsakymus net už milijonų kilometrų. O ryto planai tampa tikslesni. Muzikos istorijoje Liepos 24-oji pažymi scenos lūžį. 1956-aisiais Dinas Martinas ir Jerry's Lewis'as surengė paskutinį bendrą pasirodymą New Yorko Copacabana klube, užbaigdami dešimtmetį trukusį duetą. Jums tai primena, kad profesionalumas skamba net tada, kai keičiasi kryptis. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Kad jums liktų svarbiausi skaičiai, sprendimai ir dienos prioritetai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Rugsėjo mėnesio populiariausios Brent naftos ateities sandorių kaina pirmą kartą nuo birželio 8-osios pakilo virš 96 Amerikos dolerių už barelį. Tai veikiausiai susijęs su žinia, kad naktį į ketvirtadienį Jemeno šiaurėje valdžia turintis Husiai pareiškė, jog smogė dviems Saudo Arabijos naftos tanklaivėms. Pasak judėjimo atstovų, laivai esą pažeidė jūrų laivybos draudimą. Lietuvos finansų ministras kiek anksčiau yra teigęs, kad apie naują dizelino akcizo lengvatą būtų galima svarstyti, jei naftos kaina vėl pasiektų 100 dolerių už barelį kainą. Didžiausia apyvartos šuolį pernai pademonstravo kėdainių trašų gamintoje Lifosa bei didžiausia Europoje naudotų daiktų prekybininkė ir pirmasis Lietuvos vienaragis Vinted, tai rodo registrų centro atlikta 2025-ųjų ataskaitas jau pateikusių įmonių analizė. Tuo metu pelningiausiai dirbo Nėriaus Numos valdoma viena didžiausių Lietuvoje verslo grupių Vilniaus prekyba, technologijų bendrovės Tesonet grupės holdingo įmonė Tesonet Global, Vilniaus medicinos ir mokslui skirtos įrangos gamintoje Thermo Fisher Scientific Baltics. Dėl įtemptos padėties pasaulinėje dujų rinkoje ir sustiprėjusios konkurencijos su Azijos pirkėjais Europa, tikėtina iki žiemos pradžios nesugebės užpildyti savo dujų saugyklų iki 80% talpos. Tokią prognozę agentūrai Reuters pateikė Norvegijos bendrovės Equinor generalinis direktorius Andersas Opedalas. Šiuo metu Europos dujų saugyklos yra užpildytos 54%, o tai yra žymiai mažiau nei 5 metų vidurkis ir antras žemiausias lygis per pastaruosius 15 metų. Viena iš trūkumo priežasčių tapo faktinis laivybos nutraukimas per Hormūzo sąsiaurį dėl karo tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Paprastai per šį sąsiaurį praeina apie 1/5 pasaulinių suskystintų gamtinių dujų tiekimų, daugiausiai į Azijos šalis. Per pastarąjį mėnesį dujų kaina Europoje šoktelėjo beveik 50%. Europos Sąjungoje dirbančios moterys kasmet praranda 358 milijardus eurų dėl lyčių darbo užmokesčio skirtumo, o tai sudaro beveik 3900 eurų vienam asmeniui, nes kelios Europos šalys praleido Europos Sąjungos direktyvos dėl darbo užmokesčio skaidrumo įgyvendinimo terminą. Remiantis Eurostato duomenimis, vidutinis moterų bruto valandinis darbo užmokestis yra 11,1% mažesnis nei vyrų. Kitaip tariant, už kiekvienus 100 eurų, kuriuos uždirba vyras Europos Sąjungoje, moteris uždirba tik 88 eurus ir 90 centų. Vokietijoje atliktas tyrimas parodė, kad darbas iš namų padidina našumą 20%. Tokią išvadą padarė analitikai, išnagrinėję didelės vokiečių įmonės darbuotojų darbo rodiklius per kelerius metus. Tyrimui buvo atrinktos užduotis, kurių rezultatus galima tiksliai išmatuoti. Tyrimo autoriai darbo iš namų pranašumą aiškina tuo, kad namų aplinkoje daugeliu žmonių lengviau susikaupti. Esą juos rečiau blaško kolegų pokalbį ir kasdienė biuro suirutė. Be to, darbuotojams nereikia įkvoti laiko ir jėgų kelioniai į darbą. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad saulė dar tik derina šviesą. Įkvėpimui prisiminkime Nelsono Mandelos mintį. Viskas atrodo neįmanoma, kol tai padaroma. Tad šiandien imkis vieną dalyko ir užbaik jį iki galo. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai jų du, vienas tomas visada tikrina laiką, o kitas jau jį aplenkė. Čia buvo Mikas.

0: Plus. Reklama. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: įdiegta. Šią savaitę Ukrainos dronų atakų virtinė prieš šalies elektroninės komercijos milžinės Wildberries logistikos centrus. Sprogimai įmonėje priklausančio objekto aplinkėse buvo girdimi Sankt Peterburge, Tverėje ir Rusijos okupuotame Kryme. Ukraina pastaruoju metu tęsia atakas prieš įvairią infrastruktūrą, kuri padeda Rusijai tęsti karą, o ši kompanija internetu pardavinėja įvairias prekes, kurias galima panaudoti kare prieš Ukrainą, nuo dronų komponentų iki navigacijos įrangos. Pentagonas pamažino oficialią informaciją apie Jungtinių valstijų kariuomenės nuostolius patirtus kare su Iranu. Kaip atkreipė dėmesį leidinys New York Times, žuvusiųjų skaičius buvo sumažintas nuo 18 iki 14 žmonių. Pentagonas šį įvykį paaiškino laikinais duomenų apdorojimo sutrikimais, kurie esą bus greitai pašalinti. Tuo tarpu laikraščio neįvardėmi šaltiniai tvirtina, kad kariai iš sąrašo buvo išbraukti tyčia. Esą minimi kariai žuvo per Irano apšaudimus praėjusią savaitgalį Jordanijoje ir šiauriniame Irake. Jų žūtis įvyko po oficialaus ugnies nutraukimo šių metų balandį. Teigiama, kad būtent tai ir buvo priežastis, dėl kurios jie buvo išbraukti iš sąrašo. Vilniuje rudenį autobuso ar troleibuso sulaukti gali tapti sudėtinga. Vilniaus viešojo transporto įmonė šiuo metu neturi tiek transporto priemonių, kiek reikėtų jų valdomiams maršrutams aptarnauti. Įmonės atstovė Gintarė Žalytė Štarienė sako, kad įmonė dabar ieško galimybių rudenį gatves išleisti daugiau autobusų.
1: Tie skaičiai nėra galutiniai, yra dėliojamas ir veiksmų planas, kol maršrutuose yra senesnės transporto priemonės, o parkas nėra pilnai atnaujintas naujomis elektrinėmis. Tai mes ieškome tokių sprendimų, kaip kad, pavyzdžiui, transporto priemonių nuoma. Jau esame išsinuomavę autobusų, vertiname galimybes išsinuomoti jų daugiau. Būtent ir iki Liepos pabaigos ruošiame detalus veiksmų planas, kaip bus užtikrinamas keleivių vežimas.
0: Vilniaus vicemero ir institucijų pasitarime viešojo transporto eismo organizuojančios įmonės vadovė nurodė, kad neišleidus pakankamo kiekio autobusų ir troleibusų, jie bus perpildyti ir kursuos rečiau. Bus paveikta 300 reisų per dieną. Judu atstovė Karolina Frolovienė teigia, kad dabar tokiam scenarijui nesiruošiama.
2: Dabar mūsų fokusas yra į tai, kad mes tas galimybės rastume, tuos planus įgyvendintumėm ir apie tokias rizikas nekalbam. Galiu pasakyti tik tais tiek, kad rudeniui bendras poreikis per visus tris vežėjus yra 611 transporto priemonių. Vežėjai yra įsipareigoję užtikrinti tą poreikį, kurį mes suformuojame.
0: Vilniaus savivaldybė ir jos vadovai gresiančios viešojo transporto sostinėje krizės nekomentuoja. Klaipėdoje šiandien prasideda 67-oji jūros šventė. Šį kartą bus kviečiama nerti į kiną, o uostamestis trims dienoms taps didelė filmavimo aikštelė. Renginys simboliškai prasidės šiandien vidurdienį prie Klaipėdos piliavietės iškeliant šventės vėliavą. Ir apie orus šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Ankstyvas rytas, jau yra 10 minučių po 7 valandos. Startuojame, pradedame penktadienio nuotykius. Smagu, kad leidžiatės į juos su kapitonu ir junga arba atvirkščiai, arba bocmanu. Kadangi šiandien ryte ką tik nusiskutau, tai negaliu būti nei kapitonas, nei bocmanas.
1: Nu, taip, teks būti tamsta junga, bet labai tingite. Prie mano žilos kapitoniškos barzdos šitą toks junga. Always to go, vadinasi. Taigi, nuotykiai, apie kurios Ramašauskas pakalbėjo ką tik tai prieš sekundėlę. Tai,
0: ką, ir kilį nuo kriauklių nuvalyčiau ir denį išplaučiau, viskas būtų padaryti.
1: Ir žuvies dar sugautum pietums. Tai tas nuotykis yra 12 laipsnių šilumos telikę iš visų vasariškų karščių.
0: O žinai kodėl? Ne. O tam, kad labiau nusiteiktumėm kitai savaitėjai. Nuo vidurio išjungs kritulius bent jau sostinėje.
1: Nu, tai taip.
0: Ir pajūry irgi.
1: Dėl to aš suprantu, bet čia tokia mažytė paslaptėlė. Jeigu jūs nenusiteikia taip laukti kitos savaitės, kaip Tomas sako, laukti čia kažko, kol čia kažkas kažkur pasisuks, tai va tiesiai pjaunate šį rytą į pajūrį, o ten orai iš karto nuo vidurdienio šiandieną jau gražesni. Ir saulėta, ir lietaus praktiškai nenusimato, ir šios dienos popietė pavakarys, ir rytojus, ir poryt visas savaitgalis bus nuostabos.
0: Įsivaizduokit, jeigu žiūrite į Lietuvos žemėlapį kaip į teatro sceną,
1: aha,
0: tai vat ten, kur yra toksai paaukštėjimas scenos, tai ten yra jūros krantas.
1: Taip.
0: Tai vat nuo pietų užtrauks užuolaidą tiesiog ten, kur visi žiūrovai sėdi, tai yra visi tie, kurie nuo jūros į rytus.
1: Taip. Užuolaida tai yra debesų užuolaida.
0: Jo. O prie jūros ten galėsite ir saulėlydį pasitikti, oi, ir žuvies rūkytos su pomidorais valgyti šviežią duoną.
1: Svajonių savaitgalis.
0: Komplimentus sakyti nepažįstamiesiems. Žodžiu, visas...
1: Ne iš šio, ne iš to tiesiog. Būtų labai įdomu, tiesą pasakius. Seniai negirdėjau tokio dalyko ir nemačiau, kaip būdavo kažkada anksčiau.
0: Aš taip žiūriu dabar, vat, ir nuo pajūrio keliaujant, židinukai tokie, sakyčiau, lyg niežai išberta.
1: Taip. Sukando lietaus odai į mūsų žemėlapį meteorologinį šiandieną ir mes penktadienį būsim labai nusikasę.
0: Čia šitoj pusėj, vat, nuo Biržų iki Panevėžio,
1: visą rytų Lietuvą.
0: Žodžiu, bus
1: reikalų. Bet paskui viskas rytoj pasveiksime ir bus viskas gerai.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Vienas plus. Reklama. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Fiskars prekėms iki 50%. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50%. Kendis bei būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Sansikė ir vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 7 dienos.

0: Pusvalandis prabėgo po 7 valandos, visiems gero ryto, smagios kelionės link savaitgalio, link vasaros pažadų išsipildymo.
1: Ir gražiausi sveikinimai skrenda, nepatikėsite kur, o į Amerikos vidurį, nes niekas kitas, o Detroitas parodo, kaip reikia pakilti kaip sfinksui iš pelenų, kaip reikia neprastikėjimo savo jėgomis ir švenčio šiandieną ten 500 000 gimtadienį.
0: Kad jau apie Amerikas kalbėt, tai iš New Jersey grupė, kokią reiktų pagroti po
1: Apie tai, kaip neprarasti viltikėjimo ir vilties.
0: Tada, kai šitą grupę išleido šitą albumą, galvojau, čia turbūt yra jų gulbės giesmė.
1: Ir?
0: Ir tada praėjo kažkiek laiko ir jie dar davė It's My Life.
1: Kita gulbės giesmė.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Rusijoje šį rytą pranešama apie 5 šią savaitę Ukrainos dronų atakų virtinę prieš šalies elektroninės komercinės milžinės Wildberries logistikos centrus. Sprogimai įmonei priklausančio objekto apylinkėse buvo girdimi Sankt Peterburge, Tverėje ir Rusijos okupuotame Kryme. Irano valdžia atmetė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiūlymą dėl ugnies nutraukimo, apie tai praneša leidinys New York Times remdamasis šaltiniais. Laikraščio pašnekovai teigia, kad Irano nedomina laikinas susitarimas su Vašingtonu, kuris neišsprendžia klausimo dėl kontrolės Hormūzo sąsiauryje. Vilniuje Simono Daukanto aikštėje šiandien prezidentas Gitanas Nausėda generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventams suteiks pirmąjį karininko leitenanto laipsnį. Šis laipsnis bus suteiktas 50 vaikinų ir 8 merginoms. Klaipėdoje šiandien prasideda jau 67-oji jūros šventė. Šį kartą bus kviečiama nerti į kiną, o uostamestis 3 dienoms taps didelė filmavimo aikštelė. Renginys simboliškai prasidės vidurdienį prie Klaipėdos piliavietės iškeliant šventės vėliavą. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnyje, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.

0: kainos plus. Reklama. Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
1: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
2: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
0: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 €. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 €. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 €. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl vertė.
5: Reklama.

0: Akimirką buvau supanikavęs, ta geltona upė mus išmetė į atvirus vandenis, pamėtė ten kaip reikalas kurį laiką, bet paskui sušaukė Ališauskas. Žemė! Žemė!
1: Ir išlipome iš savo guminės valties ir žiūrim, kurgi čia mus atplukdė vėjas ir bangos.
0: Ateinam prie urvo kažkokio.
1: Nu taip, taip, taip, taip. Žiūri į lubas ir matai tarsi žvaigždėtas naktinis dangus. Bet kaip ir neišeina taip galvoti. Žvaigždės šviečia ne dėl dujų ar ugnies, tai yra pasirodo gyvi organizmai. Ir kiekvienas nedidesnis negu pieštukas.
0: Tai sąlyginai ir nemažas.
1: Nu taip, toksai vat, na. Nežinau. Šie organizmai yra randami tik tai vienoje šalyje pasaulyje ir niekur kitur žemėje jų iš vis nėra. O tokių pasaulyje vietų netiek ir daug.
0: Dabar laikykis. Na. Mokslininkai iš Japonijos sako, jų pavadinimas Arachnocampa luminosa.
1: Yes! Koks geras galima metalo grupę pavadinti tokiu pavadinimu.
2: Arachnocampa luminosa.
1: Bet čia ne kirminai.
0: O
1: ne, ne, ne.
0: Kas tada?
1: Čia yra pelėdgrybinių mašalų lervos.
0: Nei kiek nepagerinai kirminų pavadinimą.
1: Čia albumo pavadinimas tos grupės metalo, kuri ką tik tai gyvė.
0: Kad priviliuotų aukas, jos kiekviena nutėse iki 70 lipnių šilkinių siūlų, kabančių žemės kaip kristalų setinas.
1: Jeez. Urva susiformavo prieš daugiau nei 30 milijonų metų ir gyvuoja su visa savo gyvūnija iki šiol. Jį 1887-aisiais atrado vietinis maorių vadas, tyrinėdamas savo žemę su lemputė ir plaustuku.
0: Palauksiu, kai maorių dabar bandau sugalvoti, čia kokios čia kažkokios jau salos bus.
1: Nu, na, nedaug kur gyvena šita tauta.
0: Ok.
1: Arba visai niekur kitur.
0: Kur taip daro? Lankytojus pro šį stebuklingą skliautą nešioja tyli baltis, gida ją tempia rankomis, nes varikliai triukšmautų ir išgazintų šitaip tuos šviečiančius, kaip jums sakė, lervas.
1: Gyventojus, taip, tas lervas. O jos yra labai brangios, nes sutraukia daugybę žmonių. Kasmet šios uolas, šios urvus aplanko 500 000 žmonių ir smalsuolių iš viso pasaulio. Aišku, vietiniai juos kruopščiai prižiūri, kad nepridirbtų kokių bjaurasčių.
0: Labai noriu pagirti šiandien, labai įdomią vietą mūsų atplukdė gerbamas.
1: Na tai nors, jeigu ne vietos pavadinimą, tai nors krašto pavadinimą pasakykit ir tai jau mes, sakykim taip, su penktadienio nuolaida užskaitom. Tai
0: sveiki, ko jūs vardu?
3: Jurgita.
0: Jurgita, malonu, kaip jūsų rytas įsibėgėja? Nu va, labai gerai, linkime, kad viskas būtų produktyviai ir rezultatyviai svarbiausia.
1: Taip, kaip galvojate, kur mus šį rytą nunešė nelabasis? Naujoji Zelandija, o gal esat girdėjusi apie joje esantį Vaitomo šviečiančių kirminų urvą?
0: Ar girdite Vaitomo?
1: Ei.
0: Aš nesuprantu, kaip šiais laikais, kada jau laidais garsai nebeina. Ryšys vis tiek trukinėja. Kaip taip gali būti?
1: Visai pasitaiko. Kartais ryšys su laidu yra patikimesnis negu ryšys be laido. Margelė,
0: Jurgita, sveikinimai jums. Taip, duodam jums firminius pliuso marškinėlius su linkėjimais gero savaitgalio. Dėkojam labai, kad esate kartu. Iki.
1: Ir mojuojam iš Vaitomo šviečiančių kirminų urvo.
0: Gal transliacija būtų visai neblogai dviem tomam iš Vaitomo urvo padaryti.
1: Tikrai taip, tikrai taip. Sutikčiau.
4: Tomas Ramašauskas ir Tomas Ališauskas.
5: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Plus. Plus. Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
5: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.

0: Kiek daugiau nei 6 minutės lieka iki 8 valandos gero ryto linkėdami, atkeliavome iki tos akimirkos, kai vėl su smagumu pristatome jums Danutę Donoravičiūtę. Laba diena.
1: Labas rytas.
0: Skubiai Wildberries reikia keisti pavadinime Fireberries.
1: Pasiūlyk Rusijai tą padaryt. Atsinešiau taip naujausią informaciją apie užsispyrusią.
0: Geriau skamba Smokeberries.
1: Fireberries.
0: Fireberries geriau.
1: Nu. Gal. Na, gerai, čia jau mūsų, taip sakant, reikalai, kaip mes nuspręsim, taip ir vadinsim tarpusavį šitą pavadinimą, bet atsinešiau naujausią informaciją apie tai, kaip Ukraina ir vėl atakavo Wildberries visą logistikos infrastruktūrą. Kodėl Ukraina tą daro, gali daugam kilt klausimas. Nu, oficialus pretekstas dėl to, kad ten gali nusipirkti kažkokių detalių dronams, galbūt navigacijos įrangos, o iš tikrųjų tai šie išpoliai kariuomenės aprūpinimo tikrai nepavyks. Bet rusams karo kaina tikrai padidins.
0: 200 sekundžių informacijos lygiai 8, smagumo, radio pagarsinimo, sąskaitos papilnėjimo. Ko jums dar palinkėt? To, ko tik tai trokštate.
2: Muzika.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijoje šį rytą pranešama apie jau

0: Rusijos internetinis mažmenininkas, kurio metinė apyvarta praėjusiais metais remiantis jo paties duomenimis viršijo 6 trilijonus rublių ir tai sudaro maždaug 3% Rusijos bendrojo vidaus produkto. Šiandien baigiant galioti laikinam visuotiniam 10% muito tarifui Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija vietoj jo įveda naujus 10-12,5% tarifus 60 šalių tame tarpe ir Europos Sąjungai. Naujieji tarifai grindžiami Jungtinių valstijų prekybos atstovo biuro atlikto tyrimo dėl priversinio darbo rezultatais įsigalioja irgi šiandien. Jie keičia prezidento Trumpo laikinus visuotinius 10% muitus, paskelbtus po to, kai vasarį Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas nustatė, kad daugelis muitų įvestų visame pasaulyje pasinaudojant nepaprastosios padėties įgaliojimais buvo nustatyti neteisėtai ir juos panaikino. Nuo to laiko prezidentas ieškojo kitų būdų, kaip įgyvendinti savo pagrindinę prekybos politiką. Jungtinės karalystės vyriausybė pareiškė, kad šalis yra pasirengusi gintis visą parą ir užtikrinti Jungtinės karalystės saugumą nuo bet kokių išpolių, nesvarbu, ar jie vyktų šalies teritorijoje ar iš užsienio. Šie pareiškimai paskelbti po to, kai Iranas apkaltino Jungtinę karalystę jo žodžiais bendrininkavimu karo nusikaltimuose, leidus Jungtinėms valstijoms vykdyti išpolius naudojantis Britų oro bazėmis. Lietuvoje šiemet erkių platinamomis ligomis per pirmą pusmetį užsikrėtė beveik per pus mažiau žmonių nei pernai tuo pačiu metu. Tačiau Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Milda Žygutienė sako, kad tai lėmė šalta žiema, o prasidėjus grybavimo sezonui susirgimų skaičiai ir vėl gali pašokti.
1: Erkinio encefalito 92 šiais metais per 6 mėnesius, tai praeitais metais per tą patį laikotarpį 176. Vienas mirties atvejis užregistruotas. O praeitais metais 2. Kaimo lygos dabar turim už pusmetį 2607, o praeitais metais už tą patį laikotarpį 4329. Turėjom žiemą šiais metais 3 mėnesius. Per sniegą tikrai neropojo erkės ir tais mėnesiais nesirgo žmonės ir aišku, kad va tą pusmetį ir bušaravo. Matysim, kas bus daugiau į rudenį, prasidėjo grybų sezonas. Tinkamiausias sąlygos yra mišrus lapuočiai medžiai. Pačio erkinio encefalito virusų erkės yra užsikrėtusios Europoje ir Lietuvoje apie 1% tik tai nešioja tą virusą. Bet tai nieko nereiškia, pažiūrėkit, mes vis tik šimtais turim.
0: Tuo metu Laimo liga nėra virusinė infekcija, ją sukelia bakterijos ir skiepų nuo šios ligos kol kas nėra pasiskiepyti nuo erkinio encefalito, rekomenduojama visiems Lietuvos gyventojams ir į šalį atvykstantiems turistams, ypač tiems, kurie dažnai lankosi gamtoje. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: Reklama.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
2: Kiek daugiau nei 10 minučių prabėgo po 8 valandos, malonu, kad esate kartu su Pliusu. Toksai apsiniaukęs rytas šiapus Lietuvos, bet man atrodo, ta mintis šiandieną važiuoti link jūros tikrai pasiteisintų.
3: Tai aišku, kad pasiteisintų. Nes pajūrėje pirmiausiai bus geras oras, debesys bus pastumti maždaug apie vidurdienį, galdant iki jo link žemyno ir ten švies saulė, puslengvas vėjelis, bangelės šiurlen.
2: O, jūs taip gražiai metaforomis vedėjas šnekat, kad aš net apie lietuviškas futbolą irgi paruošiau metaforą specialią. Su netgi specialiu fonu, primindamas jums Ridley Scotto filmą Gladiatoriaus pirmą dalį. Ten buvo tokia scena, kur Quintus kalbėjo su Maximu. Quintus sako, Maximai, jie sako, kad tu esi vergas ir gladiatorius ir dar žudikas. Maximas atsako, aš buvau karys, dabar iš manęs liko tik tai, ką iš manęs padarė Roma. Quintus sako, ar tu pasiruošęs mirti? Maximus sako, dar ne. Dar ne. Aš manau, kad lygiai tas pats yra su Lietuvos futbolu.
3: Tu čia kalbė apie Žalgirio pralaimėjimą Tbilisyje?
2: Taip.
3: Palauk, pažiūrėsim. Atsakomosios varžybos Vilniuje po biškį kažkas man apie savaitėlę su trupučiu ir tada jau išsiaiškinsim, kas ko vertas. Ar Žalgiris parodys, kaip treneris sakė, charakterį? Aišku, reikia turėti.
2: Nu, toks charakteris 0-3 minus, žinai.
3: Nu, čia laikiniam futbole, žinok, dar nieko nereiškia. Kaip sakė legendinės komandos treneris, viskas gali pasikeisti per vieną kelnį.
2: Nu, prašau, taigi pavyzdys to iš pasaulio čempo mažajame finale.
3: Nu va, nu va.
2: Tik nespėjo Vilniaus Žalgiris smušti dar ten kokius.
3: Tai va. Tai dabar atvažiuos atsakomosios varžybos į Vilnių ir tada mes pažiūrėsime.
2: Gerai, kad Panevėžio klubui su Kostanajaus klubu truputį rezultatyviau pavyko. Vienas.
3: Truputį rezultatyviau. Na, aišku, kad šiek tiek geresnis ir kitoks mačas. Klausyk, ar tu matei?
2: Pinigus paskaičiuosim.
3: Pinigus noriu paskaičiuoti. Nu gerai,
2: ką tu matei?
3: Pinigai netaip įdomu. Aš mačiau, žinai ką, kad buvo pratestas Europos motobolo čempionatas ir vyrų varžybų etapą Lietuvai baigė pralaimėjimu ir tai mūsiškus nustumė į trečią turnyro lentelės vietą, o jų varžovai pusfinalyje paaiškės tik tai penktadienį, tai yra šiandieną vakare.
2: Žinai, aš galvoju, kad šlapia aikštė mūsiškiams turėjo padėti, nes jie tikrai galėjo Lietuje treniruotis. Atvažiavo, kas ten, prancūzai?
3: Taip.
2: Ir vat pakrovė normaliai.
3: Taip. Tuo tarpu Lietuvos jaunių rinktinė jau šeštadienį finale su vokiečiais, su savo amžinaisiais varžovais, kovos spėk dėl ko? Dėl aukso! Dėl pirmos vietos liko tik tai viena pergalė ir mūsiškiai tada tampa Europos čempionais. Labai laukiam tų varžybų ir tikimės, kad rezultatas bus geras. Dabar reikim prie pinigų.
2: Lietuvos krepšininkė Kamilė Nacickaitė van der Horst jau laimėjo.
3: Ką laimėjo?
2: Nes įsipareigojo Turkijos ekipa ją išmokėti 10 tūkstančių eurų neišmokėtų premijų.
3: Nu tai jeigu jau neišmokėjo, tai tada kažkaip privers kažtai sėsaugai išmokėti.
2: Mindaugas Kuzminskas irgi laimėjo teisinį ginčą. Nu va, prašau.
3: Čia jis vėl. Ir kiek Mindaugas ir laimėjo?
2: Lauku greit, žiūrim.
3: Na.
2: 25 tūkstančiukai.
3: Nu va, irgi papildymas biudžeto. Pasaulio futbolo čempionė tapusi Ispanijos rinktinė už savo triumfą turėtų gauti 51 milijoną dolerių FIFA premiją, bet šita suma gali Ispanų ir nepasiekti, nes to priežastis Jungtinių valstijų mokesčių sistema. Kadangi didžioji futbolo pasaulio čempionato rungtynių dalis buvo žaidžiama Jungtinėse valstijose, finalas vyko New Jersey'e, daliai FIFA išmokamos premijos gali būti pritaikyti
2: amerikietiškais per brangiai kainuojančiais motociklais?
3: Galbūt iš... Oh my God. Čia būtų jokingas, bet labai donaldiškas pasiūlymas.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: reklama.
1: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Tavo vasaros planams! Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai, Samsung šaldytuvas 619 eurų, o Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Jau yra 30 minučių prabėgusių po 8 valandos, žvalaus visiems ryto, šiandieną jau penktadienis, truputėlį apsiniaukęs bus šiandieną rytiniai šalies daliai, kokiam trečdaliai tokiam kritulių, žydinių tokių, bet užtat kažkaip toks įkvėpimas ateina pagal vien pagalvojus apie kitą savaitę, kad bus, kai bus vėl sugrįžusi vasarą, tas labai džiugina. Žinai, esu paruošęs kūrinį, kuris bus po 100 sekundžių informacijos, linksmai jis turėtų būti sutiktas.
1: Linksmai.
0: Nes tu, kai leidėsi į kelionę ir sako...
1: Test.
0: Jo, leidėsi į kelionę, važiuoju, jeigu esi geroj kompanijoje, tai net jeigu tas kelias yra į pragarą, tu vis tiek sušypsina varai ten.
1: Gali būti, ir tas kelias į pragarą gali prasidėti jau Lenkijoje, nes jeigu važiuosite neatsargiai, tai iškart perspėjame, šiandieną Lenkijoje yra policijos diena.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šiandien baigiant galioti laikinam visuotiniam 10% muito tarifui, Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija vietoj jo įveda naujus 10-12,5% siekiančius tarifus 60 šalių tame tarpe ir Europos Sąjungai. Lenkija pasiūlė Jungtinėms valstijoms pradėti trišalį bendradarbiavimą su Ukraina, siekiant gaminti raketas, skirtas Patriot prieš lėktuvinės gynybos sistemoms. Apie tai per vizitą Vašingtone pareiškė Lenkijos nacionalinės gynybos viceministrė. Latvijos Seimas priėmė Ukrainos civilių gyventojų paramos įstatymo pataisas. Jos numato naujus apribojimus Rusijos ir Baltarusijos prekių importui. Konkrečiai nustatyta, kad iš šalių agresorių draudžiama importuoti tokias pramoninės prekes, kaip knygos, laikraščiai, vaizdo žaidimai, sporto prekės, žaislai, drabužiai ir avalynė. Klaipėdoje šiandien prasideda 67-oji jūros šventė. Tris dienas truksantis renginys simboliškai prasidės vidurdienį prie Klaipėdos pilėvietės iškeliant šventės vėliavą. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis lis smarkiai, griaudės per kūnyje, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliškos stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl verta.

0: Žinai, Jurgis Ezra, jisai toks jaukus visą laiką, mielas, šiltas, energingas, kad aš manau, kad va tokius žmonės reikėtų šventais pavadinti.
1: Taip, ir visada norisi sakyti ne Žoržas, o Žorži.
2: Daugiau, daugiau, mažiau. Daugiau, mažiau.
1: Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, svarbu, kad atsakymas būtų į teisingesnę pusę mūsų žaidime daugiau mažiau, kuriame firminiai pliuso marškinėliai ant prizų stalo ir reikia tik išsiaiškinti, kas yra naujasis jūs savininkas ar savininkė, kuris paskambintų dabar 1-8-2-9 ir norėtų juos laimėti žaidime.
0: Na, pats lengviausias klausimas iš tų, kurio šiandieną mes paruošim, tai kiek kojų turi 100 kojus? Iš vienos pusės atrodytų... Jau pačiam pavadinime atsakymas yra.
1: Taip.
0: Bet gyvenime nebūna viskas taip paprasta. Oi, nebūna.
1: 1-8-9. Telefono numeris. Laukiame jūsų skambučio. Laukiame jūsų noro išlošti firminius priso marškinėlius.
0: Būkite pasveikinti, pasakykite savo vardą.
3: Petras.
0: Petrai, gerai girdėti. Kodėl toks žvalus, gerai pailsėjęs?
3: Gerai pailsėjęs, darbas patinka... Viskas gerai.
0: Sako, jeigu hobis virsta darbu, tai niekada į darbą eiti nereikės eiti.
3: Galbūt.
0: O gerai, o kokia jūsų profesija?
3: Vairuotojas.
1: O, tai čia varai, kur akis mato. Spaudi ne, iki dugno.
3: Daugiau neina kaip 90.
0: Į kalną.
3: Ne, nuo kalno.
0: Nuo kalno tai išsuptumėt, man atrodo, vis tiek į...
1: 92.
3: Nu, nuo kalno taip. Yra stabdis, kalnų stabdis vadinasi, jis
1: neduoda. Okay.
0: O sakykit, ar jums teko vat, važiuoti kalnuotomis vietovėmis ir kada nors išnaudoti tas tokias stabdymo įkalnes su skalda?
3: Nu, su skalda neteko, geresnis kelias buvo.
0: Aha. Ai, nu, žodžiu, nebuvo tokio nemalonumo, kaip perkaitę stabdžiai.
1: Važiuoju, žodžiu, nebuvo. Ir dainuoji. Pirmas teiginys žaidime. Naujoji Zelandija, tokia valstybė, pietiniam pusrutulyje turi daugiau avių negu žmonių savo teritorijoje. Ir jų santykis avių ir žmonių yra maždaug 3 avys išeina vienam gyventojui. Daugiau tų avių žmogui išeina iš tiesų ar mažiau?
3: Daugiau.
1: Daugiau, aišku.
0: Jeigu mes būtumėm, Petrai, Naujoji Zelandijoje, tai mes būtumėm ne apie jūsų profesiją klausio, būtumėm klausio, kaip jūsų avis?
1: Taip.
0: Šimta kojų, mes sakome, turi tiksliai 100 kojų.
3: Mažiau.
0: Mažiau, dažniausiai 30-50 kojų. Nors yra tokių rūšių, kur gali turėti ir vos ne 400.
1: Na va, bet dažniau pasitaiko kitas variantas. Taip, ir paskutinis. Okeanai, tai yra vandenynai, dengia apie 60% žemės paviršiaus. Daugiau ar mažiau?
3: Daugiau.
1: Daugiau, teisingai. Daugiau negu 70% paviršiaus dengia vandenynai, Petrai.
0: Yra labai gera smagita palidovo nuotrauka, kur iš ramių vandenyno pusės padaryta foto ir ten iš visų, kas sausumą nesimato.
1: yra toksai žemės kampas.
0: Petrai, gera buvo su jumis paplepėti, pažaisti, mes jūs papuošime firmiais pliuso marškinėliais. Geros kelionės link savaitgalio. Iki.
3: Dėkui, jums ačiū. Geros dienos.

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele sūrelis magija 35 centai, rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 €. 55 colių Samsung televizorius 327 €. O Philips automatinis kavos aparatas 999 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų €. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik €1,99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.

0: Daugiau nei 8 minutės lieka iki 9, kažkaip labai greitai link savaitgalio bėga tas laikas. Aš truputėlį net pergyvenu, kad kai ateis vėlyvasis gyvenimo etapas, sakysiu, o va, kaip greitai prabėgo visas tas laikas. Net nespėjau nusifotografuoti ant šiaudų rulonų.
1: Nu, aišku, tą galima suspėt padaryti, kad ir šį savaitgalį, bet ar tą verta daryti? Čia kitas klausimas yra. Pavyzdžiui, Vengrijos valdžios institucijos netgi išplatino viešą prašymą žmonėms, kad būkit geri malonus ir nelipkit vien dėl nuotraukų ant tų šiaudų rulonų, kurių kaip ir Lietuvos laukuose, taip ir Vengrijos laukuose, matyt, jų yra tikrai nemažai. O Vengrijos socialiniai tinklai dabar mirgu margu nuo tų nuotraukų, nes visiems labai smagu užsiropšti ant dar kažką.
0: Gražios tos foto, toks kažkoks taip. Matricos glitch efektas.
1: Taip, taip, taip, sakė, čia negana to, kad žalą ūkininkams daro trindami ten tuos visus rulonus.
0: Bet ar tikrai?
1: Nu, žinai, tas rulonas yra tikrai sunkus. Gali svert, sako, net iki 800 kg. Ir jeigu ten sušoka kokie ten 5 džigitai ar ten jų palidovės, tai žinai, gali ten visokių nelaimė nutikt.
0: Aš gavau labai svarbų pranešimą, man atrodo, kažkas labai smarkiai pervertina situaciją ir neturi ką veikti vasarą.
1: Na, sakykim, kad gal ir taip.
2: Muzika.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien apsispręs ar pritarti pataisoms, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindinėmis įsilavinimui. Seimas, kaip žinia, atšaukė nuo rugsėjo turėjusi įsigalioti reikalavimą dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą išlaikyti bent ketvertų tam, kad jie būtų perkelti į 11 klasę. Toks sprendimas sulaukė švietimo bendruomenės kritikų. Trišalė taryba iki rugpjūčio pradžios turi apsispręsti, kaip kitais metais bus naudojamos ilgalaikio ir garantinio fondo lėšos, kurios skiriamos aktyvios darbo rinkos priemonėms finansuoti. Užimtumo tarnybos vadovė Inga Balnanosienė sako, kad galinčių pasinaudoti

0: Kitais metais siūloma mažinti finansavimą judumui ir didesnę dalį skirti mokymams. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas Titas Budreika mano, kad parama kelionėms į darbą yra svarbu.
1: Paramos judumo priemonė galėtų būti geras įrankis, gal jiem tiesiogai neapsimoka važiuoti toli į darbą, nes bet jeigu egzistuoja va, tokias priemonės, tai tas sumečinimas yra tikslesnis.
0: Darbdavių atstovė Aurelija Maldutytė atkreipė dėmesį ir į tai, kad kai kurių specialistų Lietuvoje itin trūksta ir situacija nesikeičia metai iš metų.
2: Mes niekaip nesprendžiame problemų, kad 10 metų mes turime suvirintojų trūkumą ir niekaip jų neparuošiam. Aš nesuprantu, kodėl pas mus tokia yra problema, sakykime, Lietuvoje ir mes turime vežtis juos iš užsienio, taip pat ir ten statybų darbuotojų ir panašiai.
0: Ilgalaikio darbo išmokų fondo paramą gali pasinaudoti tie darbuotojai, kurie iš darbo yra atleisti ne dėl savo kaltės ir turi ilgesnį nei 5 metų darbo stažą. Latvijos parlamentas priėmė įstatymą draudžiantį importuoti knygas, laikraščius, vaizdo žaidimus, sporto prekes, žaislus, taip pat drabužius ir avalynę iš Rusijos ir Baltarusijos. Apribojimai taikomi tiek tiesioginiam importui, tiek importui per trečiąsias šalis ir jie galios iki kitų metų Liepos 1-osios. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak prezidento, tokios priemonės taikomos valstybėms, kurios esą nesijėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbioms Jungtinių valstijų prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Ir apie orus šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis lis smarkiai, su perkūnija temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendos pliusą.
1: 10 minučių po 9 valandos laikrodžio ekrane, kadangi penktadienio rytas, mes sakom jums sveiki gyvei įsijungę, kas įsijungia vėliausiai 14 laipsnių šviečia termometro skidelėje, šiandien 24 Liepos,
2: gražiai savaitė baigėsi. Sveikinimai atostogautojams, Klaipėdos krašto gyventojams, šiandien pas jūs vasara.
1: O taip, ir jie tęsis visą šventinį savaitgalį. Pajūryje bus Klaipėdoje jūros šventė su galybė įvairiausių renginių.
2: Kam čia reiktų dėkot? Oras užsakytas.
1: A tik ne Neptūnų. Neptūnai.
2: Ačiū. Aš tai dėkočiau Eglį Žalčių karalienį.
1: Va, irgi labai geras padėkos adresatas. Eglį Žalčių karalienį visada, nes nu kaip ne kaip karalienį.
2: Na, bet jau Eglį Žalčių karalienį galima ir priskirti legendos etiketę.
1: Nu gerai, nu tai priskirti. Nu, atsiprašau, jau čia mažiausia, ką galima priskirti, tai jau legendos. Čia legenda, kai kalbam apie literatūros kūrinį, turbūt taip.
2: O mes šiandien norime pakalbėti apie žurnalą Legendos, kuris kviečia nusikelti į legendinį Paryžių. Ir tikrai nusikelti laiko mašiną į tą seną į Paryžių labiau verta, nes jis tada tikrai buvo galbūt meilė sostinė. Dabar tai ką ten, čiukšlynas ir tiek.
1: Visokio dabar Paryžiaus irgi esama. Jis dabar tiek išsiplėtęs, kad ten ir šiukšlynas ir visa kita sutelpa. Apie kokius laikus konkrečiau tu kalbi, brolau?
2: Miestą keliaujame, kuriame kažkada aistras audrino moteris. Man atrodo, kad ir tada.
1: Aš
2: ir
1: nežinau laikų, kada jos to nedarė.
2: Ateityje jos tai darys. Na, bet legendos taip rašo, tai gilinamės toliau. Aha. Dėl kurių buvo prarandami milijonai, reputacijos ir netgi sveikas protas. 19 amžiuje garsiausios kurtizanės buvo ne tik turtingų vyrų aistra, jos diktavo madas, įkvėpė rašytojus, pozavo ir pačios tapo legendomis.
1: Ak štai,
2: aš jau jaučiu, mes čia kažkur netoliese Mulan Rūžą.
1: Taip, apie jo klestėjimo laikus matyt. Ir kas tam tą pasakojimą legendose toliau?
2: Tai buvo kažkodėl vadinama didžiosiomis horizontalėmis. Aš atvirai pasakius, tik legendose perskaičiau tokią vat, įdomią tezę.
1: Aha.
2: Kaip skalbėjusių vėjų ir tarnaičių dukteris tapdavo markizėmis, grafienėmis ir karalių numylėtinėmis. Vat tokią paslaptį, man atrodo, ir atskleis žurnalas Legendos, jeigu tik tai turėsite jį ant žurnalo staliuko. O kad tai nutiktų, reikėtų apsilankyti prenumerata.lt.

0: Reklama. Maxi Mėno Maximoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
1: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
3: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Tie pasiūlymai senukose. Dabar MagnaPlast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
0: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maximoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maxima, tai ko reikia.
5: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 7 dienos.
0: Reklama.

0: Valandukas lieka iki 10 valandos, smagu, kad esate kartu. Gyvenimas bėga, artėja link savaitgalio, žinoma, reikia būti čia ir dabar. Klausyk, buvo tau toksai atvejis, kad eini savo gatvę, kaip tu mėgsti koją už kojos,
1: taip,
0: žiūrinėdamas neskubi ten kažkur į gėlėtus balkonus, ten, taip, į kažkokias kavinaitės, nu, paskui mesdamas kelią dėl to kelio ir taip toliau. Taip. Taip toliau. Ir pavyzdžiui, eini ir prieš tave eina kokie... 5 britai su gobtuvais, su tokiais...
1: Taip.
0: Prakaito drabužiais tokiais.
1: Taip.
0: Nu va, tu dėl jų perini į kitą gatvės pusę, ar ne?
1: Nu, dar to betrūko.
0: Eini savo tiesiai pasisveikinti.
1: Tai aišku, normalus žmogus. Ar aš kam trukdau savo ramiai, eidamas koja už kojos. Savo šalis,
0: gerą matau, ten dabar toksai madingas, kur tu kur nors užsiparkuoji savo automobiliu ir prie tavęs tokie 5 prieina tokiam, žinai, naglom eisenam.
1: Agresyviam.
0: Ir sako, mandagiai. Jūs šiandien statykite, nes gausite baudą.
1: Va, koks požiūrė. Prašau, draugiškai perspėjo žmogų, kuris nepastebėjo kažkokio draudžiamo ženklo ar kažkokios ten linijos kitos spalvos. Ir
0: kur mes sukam? Mes sukam ten, kad tai, kas spinduliuoji, tą ir gausi atgal. Ir čia galioja ne tik žmonėm. Yra tokie medžiai, kurie irgi save gina patys. Įsivaizduok, jeigu mes nukeliautumėm į tuos kraštus, kur žirafos mėgina savo ilgų kaklą ištemti ir paskabyti lapus.
1: Na, tai taip, tai jos dėl to tą kaklą ir turi.
0: Ten auga tokios akacijos. Jos, aišku, turi lapus ir jos pajunta, kai žirafa link jų artėja. Aš nežinau, gal pamato iš tolo, nes kaklas aukštas horizonte gerai matosi.
1: Nežinau, bet galbūt pajuntas kabo mus lapus viršūnėje. Ir tik žirafa tiek pasiekia.
0: Gerai, jie truputėlį aukojasi, jeigu priartėja prie tos akacijos,
1: taip,
0: ir pradeda ją skabyti, taip, tai 50 metrų atstumu, čia greičiausiai japonų mokslininkai išmatavo su savo protingais davykais.
1: Visiškai galėjo būti.
0: Taip, jie supranta šį perspėjimą, kaip saugokitės, ir tada tie kiti medžiai pradeda išskleidinėti kažkokius ypatingus...
1: Taninus.
0: Teisingai sakai, taninus. Ir tada jau žirafai nebeskanus lapai pasi.
1: Ai, žirafa, šito tai aš nevalgysiu, aš einu prie kito krūmo. Neskanu, nors ir kaklas labai ilgas, bet galva labai maža.
0: Tada nebent žirafai lieka variantas sėsti į helikopterį ir skristi į Vietnamą.
1: Vo!
2: Vienas.

0: reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%, grindims ir plytelėms iki 60%, vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos, o virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai, kiaulienos mentė 2,95, o natūrali žemaitijos grietinė euro 79. Maksima, tai ko reikia.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
7: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
8: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
9: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
10: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Šiaip tai visai, man atrodo, neblogas patarimas. Nesiseka kažkas, liūdesys kažkoks ima. Tai ką daryti? Judink šiek tiek ir nebus liūdna.
1: Ir tai nokėja. Super grupė buvo kažkada.
0: Jeigu to nepakanka, tai tada mes dar šaunam po Tomahawką.
1: Dvi dainos, kurias su Tomu palikome laidos pabaigai, specialios ypatingos, o kuo ir kaip skamba, netrukus jums ir leisime susipažinti.
2: Ališausko Tomahawkas.

0: Vat štai trumpai, būkite pažįstami, jei kas nežinojote, projektas Barry Can't Swim arba Joshua Spence'as Mainis iš, nekart nespėsite, Edinburgo, Škotijos. Jei atrodo, kad čia pasidėjo paauglys prie savo kažkokio kompiuterio ir kažką pabandė pamaigyti klavišus, tai taip, žinokite, nėra. Yra kur kas smagiau ir juokingiau, kai kuriais kampais žvelgiant. Baigė Joshua Edinburgo universitete muzikos katedra, viskas tvarkoja. Lankė prieš tai Tomo Akviniečio gimnaziją Edinburge irgi, o apie jį Wikipedijos skirelyje, kur apie atlikėją, rašoma labai juokingai. Yra Evertono klubo futbolo fanas, kas iš esmės labai keista, nes
1: reikia pripažinti, kad šitą penktadienį tamsta jūsų Tomahaukas toks lyg savotiškas savaitgalio portalas įtraukė.
0: Taip, jis čia, šitas portalas turi visus įtraukti mus į pajūrį ir ten bus jūros šventė, ten bus daugybė pačios geriausios šokių ir ne tik šokių muzikos, žodžiu, visi siautės ir kaip šita daina vadinasi, dance, dance, dance, dance, vieni kitiems sakys.
2: Ramašausko Tomahaukas.

0: Na, taip jau nutiko, kad šiandien visas dėmesys ir vektorius brėžimas į pajūrį. Abu kūriniai yra kelionė į jūros šventę. Natalie Imbruglia irgi važiuoja ten.
1: Ir kaip vadinasi jos daina?
0: Daina taip ir vadinasi Just Drive.
1: Va, Just Drive.
0: O Natalie Imbruglia yra ta mergina, kuri pamenė, turėjo dainą Ton.
1: Tai aišku, kad pamenu.
0: Ir ji buvo viena iš tų merginų, kuri turėjo šansą, kad kai vyras žiūri į akis, jis iš tikrųjų į akis ir žiūrėdavo.
1: Taip, nes buvo labai buvo apsitempusi tokį didelį ir taip išterliotą, taip nudirbtą kombinezoną, kad tik tai į akis jam ir teliko kur žiūrėti.
0: Kaip galvojate, kurį Tomahawką visą turėtumėm šiandieną paklausyti, dar be to, kad tą kūrinį paskirstę kažkam iš savo artimųjų, dar papuošime jūs ir firminiais pliuso marškinėliais. 1-8-2-9 tokio numerio visada laukime jūsų čia svečiuose studijoje, o kas ta žmogus dabar susipažinsim. Sveiki gyvi.
1: Labas.
2: Sveiki gyvi.
1: Kas paskambinote?
2: Saulius.
1: Iš kur?
2: Tik iš ten, kur bus didžioji šventė.
1: O, labai gerai, Lietuvoje. Klaipėdietis.
2: Taip.
1: Kokiam Klaipėdos kampe apsistojęs esat?
2: Kaip čia pasakyti, tai ligoninės tenai, vieną žodžią ant kalniuko, labai gražiai vietai.
0: Netoli. O sakykit, jūs jūros. Asmeniškai va, turit kažkokią tradiciją jūros šventę šventimo, va, būtinai per jūros šventę kažką tokio padarot?
1: Aha.
2: Jo, norim prasėjti dažniausiai po prekystelius ir paskimauti iš Klaipėdos.
1: greitai.
0: Čia yra vietinio požymas.
2: Jo.
1: Žmogus nualintas jūros švenčių.
2: Tiesiog norisi ramybės.
0: Bet nėra taip, kad trys dienos iki šventės jūs jau prie platelių kažkur.
2: Ne. Tiesiog esam suplanavę su gimine paplaukyti baidarėm, tai
1: nu va.
2: Smagiai visu.
1: Jūros šventės savaitgalis kaip tik tam ir skirtas. Betgi nepykstat, kad mes atvažiuojam pas jūs į pajūrį švęsti jūros šventės. Tai kur mums jie švęsti, jeigu ne.
2: Oi, ne, tikrai smagu praskaidrinat mūsų tokį miestą, sakysim, gražą.
0: Bet tai, Sauliau, gyrėme jūs, užsisakėt gerą orą jūros šventėje.
1: Aha.
2: Nu, tai mums tik baidarė plaukti, irgi gerą orą reikia.
0: Tai jau išsiaiškinom kaltininką. Dabar dar pasirinkit Tomahawką ir pasakykit, kam jį skiriat.
2: Skiriu visiems svečiam Klaipėdos, kurie atvažiuos, skiriu drečiau antrą.
1: Puiku, Natalie Imbruglios nauja daina apie važiavimą į jūros šventę, apie gerai praleidžiamą laiką, kai važiuoji, kai vyksti kelionėje, kaip tik dabar ir skambės.
0: Linkiu, Sauliau, kad neskestų nei vienas mobilus telefonas.
2: Ačiū labai.
3: Eteryje Tomas Ramašauskas ir Tomas Ališauskas. Muzika, kurią jauti. Ten vienas plius.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.

0: O štai jūros šventė jaučiu.
1: Taip, jūros vėjas, smėlis ir jūros žolės plaukuose.
0: Bet aš tu, žinok, brolau, prisipažinsiu. Man pakanka ten kažkur... kas ten, Gargždai?
1: Nu, panašiai.
0: Va, link Gargždų jau, kai atvažiuoju. Aha. Nes atvirai pasakius jau ir už Tauragės. Man jau kas? Taip, jau tokia jūros šventė iš karto.
1: Kvapas.
0: Toks kažkoks, nu, su Tauragiškiu tai niekada, kiek mes pasišnykiam, sakau, kokia čia jūra, čia iki jūros dar...
1: Taip,
0: 100 mylių. Bet, pavyzdžiui, mums vilniečiams, tai jau už Tauragės jau viskas, jau mes jaučiam tą vėją.
1: Iš esmės...
0: Jau mums akise pilna smėlio.
1: Už Raseinių jau tu matai. Pradėti matyti saulėlydžius.
0: Tai, klaipėdiečiai, linkėjimai jums. Labai jums pavydime nuostabios šventės. Džiaukitės, kas iš miesto, kas mieste. Tai netrukus ir 200 sekundžių informacijos su Danute Daunoravičiūtė.
1: O mūsų eteris, pasibaigus mūsų laidai, įgaus naują pavarą, naują pagreitį, naujomis spalvomis nusidažys, nes čia girdėsis moteriški balsai.
0: Gero savaitgalio, smagaus savaitgalio.
1: Ate. What?

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turi apsispręsti ir pritarti pataisoms, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindinėmis įsilavinimui. Seimas atšaukė nuo rugsėjo turėjusi įsigaliuoti reikalavimą dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą išlaikyti bent ketvertų tam, kad jie būtų perkelti į 11 klasę. Toks sprendimas sulaukė švietimo bendruomenės kritikos. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad palaikytų iniciatyvą atlikti naują parlamentinį tyrimą dėl galbūt Lietuvoje veikusio Jungtinių Valstijų Centrinės žvalgybos agentūros sulaikymo centro. Žinių radijui teigia, kad yra nenormali situacija, kai pagal Europos žmogaus teisų teismo sprendimus valstybė moka kompensacijas CŽA kalėjime Lietuvoje kalintiems asmenims, o valstybės vadovai tvirtina, kad tokio kalėjimo šalyje nebuvo. Pirmą kartą apie galbūt Lietuvoje veikusi CŽA sulaikymo centrą dar 2009-aisiais pranešė Jungtinių Valstijų televizija ABC News. Ji paskelbė, kad 2004-2005 metais netoli Vilniaus kalinti 8 įtariamieji terorizmu. Nors sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka, jog ligoninių priėmimo skyriuose turi būti atskirtos patalpos pacientams ir jų

0: ar atimiesiam atrodo, jeigu jie laukia toj patalpoje, jie yra neįleidžiami priimimo skyrių. Tai va tokia situacija gaunasi.
1: Pacientus vienijančios organizacijos Gyvastis vadovė Aušra Degutytė sako, kad sprendimas atskirti zonas yra suprantamas, o artimiesiems derėtų labiau pasitikėti medikais.
2: Tai yra natūralu, kad artimieji ne visą laiką padeda toj ekstremalioj sunkioj situacijai, kada reikia padėti ir gelbėti tą pacientą. Esu va, tiesiog iš šono girdėjus tokių komentarų, kaip kartais artimieji, ypatingai mamos, kada atvažiuoja su mažais vaikais, kai pradeda aiškinti medikam, kaip gydyti ir kokius tyrimus daryti. Tai aš kažkaip esu tos nuomonės, kad ekstremiai va toj situacijai, kada į priėmimą patenka pacientas, tai medikai tegu rūpinasi paciento, artimieji paskui prisijungia.
1: Sako pacientus vienijančios asociacijos Gyvastis vadovė. Prancūzija kreipėsi Europos Sąjungą pagalbos dėl didelio masto miškų gaisrų. Prezidentas Emanuelis Makronas pareiškė, kad šiuo metu padėtis dėl miškų gaisrų tebėra itin įtempta, ypač Žirondos departamente. Pasak prezidento, artimiausiu metu Prancūzija gali tikėtis pagalbos iš Kroatijos, Portugalijos bei Čekijos ir Slovakijos. Šios šalys pasiryžusios padėti gaisrų gesinimui pritaikytais orlaiviais. Beje, vakar buvo pranešta, kad dėl didelio masto miškų gaisro Žirondos departamente teko evakuoti jau 20 tūkstančių žmonių. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis lis smarkiai su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: 11 minučių po 10 valandos, mano vardas Jeva ir aš jums sakau labas rytas, nors kaip penktadienis, tai gal jau laba diena, nes tikrai tikiu, kad yra tų jėgelių atsikelti ir suvokti, kad viskas jau ant nosies galiuko savaitgalis. Šiandien aš pamečiau savo draugę Justę, tai jeigu kur nors tiksit gatvėje, pasakykit, kad aš jos ilgiuosi, bet kokiu atveju jums siunčia linkėjimus, na, o šiandien pasižiūrėkime į kalendorių ir tikrai turime progą šipsotis, turime dešinę spausti, o gal ir kairę, o gal ir tiesiog abi spausti, apsikabinti ir padėkoti apsaugos darbuotojams, nes tai yra jų diena. Ir labai labai gražu, kad kasmet minima Liepos 24-oji yra būtent ta akimirka, kai mes sveikiname šiuos žmonės ir ši data yra pasirinkta labai labai simboliškai, nes skaičiai 24 ir 7 atspindi apsaugos specialistų darbo pobūdį. Budėjimą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Nuolat rūpinantis žmonių, turto ir viešos tvarkos saugumo. Tad tikrai didžiausiai sveikinimai jums. Na ir žinoma, sveikinu kiekvieną, kuris galvojo pirmadienį, kad man tikrai nepavyks, bet žiūrėkit, mes sėkmingai atkeliavome iki penktadienio, jums pavyko. Sveikinu, tikrai tikiu, kad savaitė buvo įvairiapusiška, bet jau po truputėlį galvokit apie savaitgalį, nes žinokit, tokią paslaptį atskleisiu. Saulės gal ir nebus, bet rodo virš 20 šilumos. Sekmadienį gal net 24 įsivaizduoja tokie skaičiai ir dar galimai be lašelio. Nu, tai jau reiks apvažiuoti absoliučiai visus Lietuvos ežerus per vieną dieną. Tai tikrai tikiu, kad jau po truputėlį planuojate šias akimirkas, tai planuokite, aš jas palaikau. Planuokite, kad šalia su jumis keliautų tas akimirkas ir pliusas bei muzika, kurią mes jaučiame. Na, o dar jeigu reikėtų pasižiūrėti į dar platesnius kalendorius, tai šiandien yra minima senų juokelių diena. Žinot, ta viena kolega, kuris pastovi kažkokius juokelius traukia iš nežinau, ir ten kiti sako tėvelio bairiai, močiutės, mamytės ar dar ten kažkokie bairiai, bet jie vat būna iš kažkokios pintos traukiami. Tai šiandien yra ta diena, kai jūs galite įstraukti, nesvarbu, ar esate šmaikštus žmonės ar nešmaikštus, bet tikrai galite pajuokauti ir sakyti, šiandien yra mano diena, kai aš galiu pabandyti ką nors, vat suraityti, kaip jeigu atsimena, mokykloje vis laiką būdavo toks juokelis, mes žinoma sakydavom, kodėl vėluoji į mokyklą, bet pats juokelis skamba, kodėl vėluoji į darbą. Ir kolega atsako, na, sapnavau, kad aš keliavau aplink pasaulį. Nu tai gerai, keliavai aplink pasaulį, tai vakar ką veikiai? Nu tai vakar aš laukiau lėktuvo.
1: Muzika, kurią jauti,

0: reklama. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamą įterminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai, o Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įstatymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Ši 2022 Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo rugsėjo 1. Pakeitimus dėl trijų egzaminų nuo 2026 mokslo metų priėmė buvęs konservatorių daugumos Seimas. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad palaikytų iniciatyvą atlikti naują parlamentinį tyrimą dėl galbūt Lietuvoje veikusio Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros sulaikymo centro. Žinių radijui teigia, kad yra nenormali situacija, kai pagal Europos žmogaus teisių teismo sprendimus valstybė moka kompensacijas CGA kalėjime Lietuvoje kalintiems asmenims, o valstybės vadovai tvirtina, kad tokio kalėjimo šalyje nebuvo. Ryšių reguliavimo tarnyba sugriežtino reikalavimus ryšio paslaugų tiekėjams. Nuo lapkričio jie privalės operatyviai informuoti vartotojus apie nedidelio masto sutrikimus, o nuo 2028 metų turės užtikrinti didesnį tinklų atsparumą ir greitesnį ryšio atkūrimą. Latvijos parlamentas priėmė įstatymą draudžiantį importuoti knygas, laikraščius, vaizdo žaidimus, sporto prekes, žaislus, taip pat drabužius ir avalynę iš Rusijos ir Baltarusijos. Apribojimai taikomi tiek tiesioginiam importui, tiek importui per trečiąsias šalis. Jie galios iki kitų metų Liepos 1. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis lis smarkiai su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: reklama. Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Liūnė.
1: Žinote, kai kurie prisiminimai turi tikrai, tikrai ne vaizdą, o tokį garso takelį. Ir pakalbėkime apie muziką ir ilgamžiškumą. Ir kaip šie du dalykėliai, šie žodžiai, šios mintys, šios būsenos yra susijusios. Na ir žinokite, net per kelis mechanizmus labai labai glaudžiai draugauja tiek muzika ir ilgamžiškumas. Tai pradėkime nuo pagrindinio dalyko, dėl ko mums laika būna gera ir ramu, ypač jeigu ir jums rezonuoja tai, kad sumažina stresą. Vat, pavyzdžiui, sėdi darbe, kažkas burba, kažkas susiraukęs, kažkas nepatenkintas, kažkas ten kažkur lenda, ateina prie tavo stalo, nežinau, liečia tavo daiktus, ar dar kokie nors tokie reikaliukai. Ir vat, tu vat išgirsti, taip muziką, kurią tu jauti ir taip jauti, kad įkvėpi, iškvėpi ir taip sumažėja to kažkokios streso, kažkokios nevykusios nuotaikos, užsimerki, atsimerki ir supranti, ir tai praeis. Ir į penktadienį iššokuosiu, pasimsiu ledų porciją ir tiesiog bėgsiu, kur akys mato. Tai iš tiesų tikrai ir gydytojų patvirtinta, kad tikrai sumažina stresą ir ypač mėgstama muzika gali sumažinti net įtampą tiek kūne, tiek tose vidiniuose pasauliuose ir padeda atsipalaiduoti. Žinoma, kad gerina nuotaiką, nes muzika gali padėti kovoti su vienišumu, liūdesiu ir apatija kažkokia, skatina socialinius ryšius, ypač vasarą, kai mes lekiam į koncertus, su sijonais, šortais, na, tom akimirkom, kai šviečia saulė, ar ne, arba kaip tik lietpalčiai šokam balose, kartu chorų dainuojame, jeigu nemokame žodžių, nesvarbu, vis tiek dainuojame, šokame, ir tas bendras muzikos klausimas stiprina ryšius su kitais žmonėmis, žinoma, aktyvina ir mūsų smegenėlių veiklą, ypač grojimas kokiu nors instrumentu, jeigu mokate, žinoma, ar dainavimas, ar kažkokios naujos muzikos mokymasis, pavyzdžiui, labai smagu yra, kaip plauni indus ir jeigu turite kokių krištolinių taurių ir pradėti jom groti, o, kad žinot, man tai puikiai, labai labai patinka tokie reikaliukai. Žinoma, skatina ir judėjimą, tai tikrai muzika dažnai padeda ir ilgiau sportuoti, ir vaikščioti, ir šokti. Vat jeigu vienas eini ir galvoji, ko aš čia noriu, tokia ausinė, įsidedi ausytė ir eik, naujam pasaulį. Žinoma, ir susijusi ta muzika ir su tokiais tam tikrais prisiminimais ir tapatybė, vat kaip ir mano minties pradžia buvo, kad kai kurie prisiminimai turi ne vaizdo garso takelį, tai iš tiesų muzika tikrai gali suteikti gyvenimui emocinį, tokį turinį, prasmę ir tam tikrą prasme kažkokį tokį vidinį pabėgimą nuo viso pasaulio. Nieko nėra geriau, kai taip važiuoji ir taip išgirsti, vienas plius leidžia va, tavo jaunystės gavalą kaip su draugeliais, ten nežinau, šokat kažkur, gatvėse bėgot iš namų ir viskas buvo taip lengvai paprasta ir malonu, tad aš labai tikiuosi, kad ir kita daina jums sukels tokių kokių nors emocijų, pasigirsinkime savo radio imtuvus ir nerkime į muziką, kurią mes jaučiame.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Hesburger!
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 €. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 €. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 €. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,98 €. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 22 cm aukščio vazoninis augalas orchidėja vos už 2,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: Būtent su šia bitlų daina labai lengva prisikviesti žinių redaktorius, nes būtent tai yra žmonės, kurie ir dirba tas 8 dienas per savaitę. Ir džiaugiuosi, kad galiu pasiveikinti su Danutė. Danutė, labas, Danutė.
1: Labas, Jevut.
0: Nu, norėčiau sakyti, kaip sekasi, bet aš įsivaizduoju, kad keistas klausimas tikriausiai būtų, nes kaip gali sektis?
1: Kaip gali sektis? Kaip gali? Man tai gerai sekasi.
0: Aš dėl to labai džiaugiuosi, o kaip sekasi apskritai?
1: Sekasi apskritai, tai atsinešiau visą paklodę tos informacijos, kaip kam sekasi, kaip kas žada. Žinai, šiandien mes su kolegė Simona kikenam, kad sakom, kaip pasikeičia žmogaus matymo, vos jam, aš turiu kalbu apie politikus, vos perėjus iš opozicijos į poziciją.
0: Aha.
1: Ir šiuo atveju kalbam apie energetikos ministrą Luką Savicką, kuris būdamas opozicijoje buvo vienas pirmųjų Seime siūlęs mažinti akcizą degalam, kai pradėjo kildinėti naftos kainos. Dabar naftos kaina jau perlipo $100 už barelį ribą.
0: Uh-huh.
1: Tokia kaip ir mistiška, magiška riba, apie kurią ir finansų ministra šią savaitę kalbėjo, kad sakė, tuomet jau pradėsime svarstyti apie akcizo lengvatą. Ir tu žinai, ką dabar pasirodo, kad jau reikia pažiūrėti, kiek ilgai tokia kaina laikysis. Ar čia tokios ir Europoje tendencijos laikysis. Žodžiu, apie akcizo lengvatas, kažkokias tai, bet kokias kompensacijas už pabrangusius degalus, tie, kurie pilasi šią savaitę, tikrai pastebėjo, kad kainos ganėtinai dramatiškai šoktelėjo į viršų. Jau dabar kalbėti yra nebeskubama.
0: Matai, jeigu būtų moteris, tai sakytų, kad, žinai, moteris persigalvojo, tai mėnulio fazė.
1: Žinai,
0: tai
1: dar... tarp šito pasakymo ir politikų tikrai daug bendro.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įstatymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Ši 2022 Seimo priimta norma turėjo įsigalioti rugsėjo 1-ąją. Ir tai reiškia, kad nuo šių metų rudens, norint baigti mokyklą ir toliau, užteks išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Pagal dabar galiojančią tvarką 3 valstybinius brandos egzaminus privalu išlaikyti tiems, kurie nori gauti brandos atestatą ir stoti į aukštąsias mokyklas. Dėl karo artimuosiuose rytuose naftos kaina jau perlipo $100 už barelį ribą, tačiau energetikos ministras Lukas Savickas kol kas nemato poreikio imtis veiksmų. Nors finansų ministras Taurimas Valys dar šią savaitę tikino, kad akcizo lengvata kurui būtų svarstoma naftos kainai perkopus $100 už barelį ribą, energetikos ministras nusiteikė situaciją stebėti.
1: Apie 1,5 mėnesio matėme mažėjimo laikotarpį ir pastarąsias 2 savaitės matome vėl degalų kainų augimo laikotarpį. Jeigu atsirastų šios tendencijos toks įsitvirtinimas arba jau ženklesnis nukrypimas nuo regioninių ir Europos vidurkių, tai tikrai galėtų būti pagrindas ieškoti proporcingų adekvačių sprendimo priemonių. Kol kas apsiribuojame tokių 2 žingsnių aspektų, akivai ir kasdien stebintus duomenis ir lygiai taip pat jau turėjom pirminius pokalbius ir juos toliau tęsime ekspertinių lygių tiek su premjeru, tiek su kitais ministrais, nes reikia suprasti, kad šis klausimas, jeigu ir būtų sprendžiamas priemonėmis, tai būtų vyriausybės lygių, jeigu ne įtraukiant ir parlamentą. Todėl, sakykime, šiandien

Buvusi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė prisijungė prie premjero Mindaugo Sinkevičiaus komandos ir jau nuo vakar dirba jo patarėja sveikatos klausimais. Naujoji premjero patarėja sveikatos apsaugos ministrė dirbo premjero Gintauto Palucko ir Ingos Ruginienės kabinetuose. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak prezidento, tokios priemonės taikomos valstybėms, kurios esą nesijėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbioms Jungtinių valstijų prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis lis smarkiai su perkūnija, temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: 11 минучių Lietuvoje, laikas galvoti, kažką susigalvoti, tokie stebuklingi skaičiai, susigalvokim. Pavyzdžiui, kad šiandien grįžę namo, iš karto atsigulsim į lovą, bet taip iš karto, ar ne? Tada paprašysim artimo žmogaus, arba draugės, arba cuciko, arba bet ką, ką mylit ir mokat įkalbėt, kad jum į lovą atneštų. Nu ką labai mėgstat, dar penktadienis viskas galima. Nu kokiu nors, pavyzdžiui, užkandukų skanių, ten kokių riešutukų, arba kokių bulvių traškučių, nu tokio kažkokios nesąmonės, nei pareigojančios, tada taip užsimerksit, tai atsimerksit, iš karto prieš akis bus filmas, kurį labai mėgstat, ir tiesiog viskas, daugiau nieko nedarysit. Tai va to aš jums linkiu. Na, o kalbant apie tai, ką linki pasaulis mums ir kas vyksta pasaulyje, visko čia vyksta, nežinau, žiūriu ir juokingų, ir gražių, ir smagių, ir labai baisių, ir atrodo, viskas yra taip laikina šitoj mūsų kasdienybėje, kad norisi tiesiog apsikabinti kiekvieną kartą tą, ką myli, ir priminti, kad kaip aš tave velniškai myliu. Bet pradėkime nuo apkabinimo, kurį norėtųsi nusiųsti Gretai Skar Skaraitieniai. Taip, Skaraitienė atšventė kūrybos 30-metį Berlinėse vestuvėse, kaip jį juokiasi. Na ir iš tiesų labai labai daug svečių, bet kai matai tą smagią Gretą su juodais akinukais, su šypsenėlė ir kaip ji pati sako, jei fotografija būtų santoka, šiandien švesčiau Berlinės vestuvės. Ir ji yra viena žinomiausių Lietuvos spaudos fotografijų ir tikrai Greta, sveikiname tave. Ji mini jau 30 metų, įsivaizduokit, 30 metų kūrybinės veiklos sukakti ir pristatė ir fotografijų parodą Vintažinis Vilnius, kuris kviečia pasižvalgyti į 1998 sostinę išlikusią seniausiose autorinėse archyvose, tose spalvotose juostelėse ir iš tiesų tikrai labai graži paroda ir jeigu yra galimybė ją aplankyti, tai linkiu. Na, o kalbant apie aplankymą arba apsilankymą, tai aplankė pasaulį tokia mintis, kad net ištvermingiausi nebet laiko. Aš irgi nebet laikau, kai žiūriu juos ir man darosi liūna, kad nuo tokio, nežinau, pragaištingo karščio krenta stipriausiai kupranugariai vienas po kito ir nusikelkime šiek tiek į Afriką, artimųjų rytų regionuose temperatūra jau viršyje 50 laipsnių. Įsivaizduojat, mes čia sėdim su savo 17. Ten pa žmonės 50 laipsnių. Ir šie mažuliai, tom juokingom akytėm, nusytėm ir tom savo kuprelėm, viskas pradėjo gaišti gatvėse. Ir ekspertai yra visiškai pilnai sunerimę dėl Afrikoje ir artimuosiuose rytuose šios temperatūros pakilusios, nes šie gyvūnai tikrai garsėja gebėjimu išgyventi karštie, bet dabar jau kenčia nuo kaitros ir mokslininkai pastebi, kad dėl šiuose regionuose vyraujančio ekstremalaus karščio kupranugariai susiduria su dehidratacija, išsekimu ir dažniomis ligomis, kurios būtent užpuola nuo karščio. Tai gal toks gražus priminimas, kad gerkime tą vandenėlį, džiaukimės, kai yra vėsiau, džiaukimės, kai yra karščiau ir džiaukimės, kad dar tokių problemų Lietuvoje neturime. Įdomu, kokia bus didesnė problema, ar 50 karščio, ar kupranugariai. Na, bet kai jau vaikšto pas mus miškose ir stručiai, ir lūšis, ir stirnos ateina kartu papietauti, tai man atrodo, jeigu koks kupranugaris pasirodytų, tai mes jau taip ramiai sakytume. O dar vienas, kuris nori pabendrauti ar pažinti. Na, o kalbant apie portalus, tai Facebook'e pasirodė tokia labai didelė žinutė su tikrai pažįstamu veidu. Kalbu apie kunigą Richardą Doveiką. Jo šypseną tikrai galima greitai atpažinti ir Vilniaus Švento Juozapo parapija Pilaitė išplatino tokią svarbią žinę Facebook'e didelėmis raidėmis, kad sukčiai pasinaudojo garsaus kunigo vardu ir siekė išvilioti žmonių pinigus, parduoti maisto papildus bei vaistus, tai nieko bendro neturi su būtent šiuo kunigu, tai ir jūs neapsigaukite. Labai dažnai, ypač internete, pasirodo tokių keistesnių prašymų, vėliau atsiranda ir žinutėse, tarp kitko aš pati vakar gavau irgi iš vienos tokios didelės telekomunikacijų bendrovės, kuri man ten siūlė prasitęsti, žodžiu, pas juos reikaliukus ir aš taip žiūriu ir galvoju, aha, nieko bendro neturi nei pašto, nei vardai, tai atsargiai ir jūs, apsižiūrėkit, nepriimkit greitų sprendimų, o jeigu ką, visą laiką pasitarkite su žmogumi, kuris supranta, o tikrai mes turime šeimoje tą vieną žmogų, kuris supranta ir žino absoliučiai viską.
1: Muzika. kurią jau

0: Kainos Plus. Reklama. Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
1: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 7 dienos.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prokuratūra paskelbė atliekant iki teisminį tyrimą, kuriame Lietuvos piliečiui pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo. Pradiniai žvalgybos tyrimo duomenis leido pagrįstai įtarti, kad Lietuvos pilietis, naudodamasi susirašinėjimo programėlę Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdo per tarpininkus gaunamas Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų užduotis, renka informaciją apie Lietuvoje esančius karinės paskirties objektus, karinės technikos vienetus bei jų judėjimą. Buvusi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė prisijungė prie premjero Mindaugo Sinkevičiaus komandos ir jo nuo vakar dirba jo patarėja sveikatos klausimais. Naujoji premjero patarėja sveikatos apsaugos ministrė dirbo premjero Gintauto Palucko ir Ingos Ruginienės kabinetuose. Stiprinant šalies kelius gadinančių vilkikų eismo kontrolę, susisiekimo ministras sako, kad iki 2028 metų šalyje įrengus 18 naujų svarstyklių pažeidimų dėl jų svorio turėtų sumažėti bent 30%. Tai numato ministro šiandien pasirašytas 2026-2028 metų veiksmų planas. Ryšių reguliavimo tarnyba sugriežtino reikalavimus ryšio paslaugų teikėjams. Nuo lapkričio jie privalės operatyviai informuoti vartotojus apie nedidelio masto sutrikimus, o nuo 2028 turės užtikrinti didesnį tinklų atsparumą ir greitesnį ryšio atkūrimą. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis lis smarkiai, su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur irgi tikėtinas trumpas lietus, naktį vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Įsamiau naujienos portale 15 min, dabar 11 valandų 32 minutės.

0: Plius. Plius.
1: Reklama.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Pusryčių buvo mažoka.
6: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
5: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
7: Didžiausias vasaros išpardavimas jau prasidėjo Denim Dream parduotuvėse. Jau dabar visoms sezoninėms prekiams taikoma 50% nuolaida. Atraskite garsiausius mados prekinių ženklus, tokius kaip Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein ir daugelį kitų. Ieškokite fizinėse ir internetinėje parduotuvėje www.denimdream.com.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: upside down when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Atsbėk daina.
2: Taip gražiai, ką tik pliuse užsibaigė daina su mintimi, kaip gera žinoti, kad esi ne vienas. Ir aš irgi noriu žinoti, kad esu šiandien čia ne viena, tad 1-8-2-9 man turi paskambinti drąsuolis arba drąsuolė, kuri tiksliai arba kuris tiksliai žino, ko reikia vasarai. O žinot, kas dar tiksliai žino, ko reikia vasarai, tai baldų rojus. Ir būtent baldų rojus žaidimo nugalėtojų padovanos ypatingai vasarišką prizą griliaus įrankių rinkinį. Jeigu labai norit, tad 1-8-2-9 turi būti jūsų 4 stebuklingi skaičiai. Na, o baldų rojus tai yra daugiau nei 40 baldų gamintojų vienoje erdvėje Vilniuje, kur rasite viską nuo virtuvės komplektų iki interjero detalių ir galėsite kurti savo svajonių namus vienoje vietoje. Fantastiška vietelė. Na, o dabar pakalbėkime apie fantastišką moterų roko moterų grupę. Dvi merginos, dvi seserys, nu rokų rokas. Ta prasme, aš žiūriu jas, wow, kaip gerai. Grupė susikūrė 20 amžiaus 7-ame dešimtmetyje, o didžiausią populiarumą pasiekė 8-ame. Grupė įkūrė, kaip ir minėjau, dvi seserys, Anne and Nancy, nenoriu sakyti pavardės, ir žinoma, Anne buvo pagrindinė vokalistė, Nancy gitaristė ir vokalistė, ir šios merginos įrodė, kad moteris roko scenoje gali ne tik dalyvauti, bet ir visiškai dominuoti su milžiniškais gitarų rifais, galingų vokalų ir stadioninio roko energija. Nu va tokio, žinokit, aš taip jie žiūriu, taip norisi pasakyti, kaip gerai. Tai va šitos dvi čikitos, kokia čia grupė, kaip vadinasi, ir iš tiesų, jeigu reikėtų jums šiek tiek padėti, pagalvokite apie vieną organą, kurį mes visi turime ir jau turėsite grupės pavadinimą. Na, kalbant apie dainą, kadangi man yra liūna, aš esu viena ir aš neturiu savo draugės Justės, tai vat tas žodis viena, man atrodo, turėtų jau kažką kvepėti dainos pavadinimu, nes tą dainą parašė ne ta grupė, ten buvo kiti dainų kūrėjai, bet tai vis tiek su moterų tais balsais tapo visiškai topų topas ir iš tiesų, kad ji net buvo panaudota televizijos seriale, jeigu žinote, Dreams, tai iš tiesų tikrai tokia graži, tokia su tokiu įdomesniu poskoniu, nes daina labai gana ramiai prasideda ir gan trapiai, nuo vėliau jau ten išaugo į didžiulį, dramatišką tokį power baladinės kulminacijos momentą. Nu, žodžiu, tai dabar iš esmės man reikia to drąsuolio, arba drąsuolės, kurios nori griliaus įrankių rinkinio 1-8-2-9, kas čia per organas, / grupė, ir kas per daina, kažkas, kai esi vienas. Sveiki, kas man paskambino?
3: Sveiki, Darius.
2: Dariau, labai malonu, iš kur skambinat?
3: Iš Kauno.
2: Kaunas, kaip Kaune reikaliukai, kaip oras?
3: Nu, kaip visada, cepeliniškai.
2: Na, tai gerai, skaniai, su spirgučiu ten užsidedi ir viskas neblogai, ar ką? Žiūrėk, Dariau, tiesiai šviesiai, kokios čia dvi merginos, kietos seserys?
3: Aš žinokit, laisvų rankų įrangoje tai nieko negirdėjau, tik kai baigiam ties prizu ir daugiau vis laukiu.
2: Laukiu. Kalbu apie seseris, sesutės, grupė, roko grupė. Grupės pavadinimas mūsų organas. Daugiau nieko negaliu pasakyti, padėti. Dariau, ar turim spėjimą?
3: Ne, žinokit, reiks leisti kitiems šį kartą.
2: Gerai, bet linkėjimai į Kauną, skanių spirgučių, jeigu bus šiandien tokia galimybė. Gerai, tą cepelinį dangų papaišyk.
3: Gerai, būtinai. Ačiū jums, gražios dienos.
2: Super, jums taipogi. Gerai, Darius tiesiog bandė laimę, nes sako, griliaus rinkinukas, žiauri gera dovana, reikia skambint. Bet žinokit, paskambinus reikia žinoti ir atsakymą. Man reikia sesių roko grupės merginų. Vat. Alio, kas man paskambino?
4: Reikia.
2: Kuo vardu? Redutė. Iš kur skambinat?
4: Iš Kauno.
2: O, klausykit, kauniečiai puola, gerai, man patinka. Reda, apie kokias aš čia merginas kalbu?
4: Hard.
2: Nu tai va, faktelis. O dabar daina?
4: Alone.
2: Nu, Reda, klausykit, nu jau griliuko rinkinukas, nu, kad važiuoja į tą Kauną, nu, ką aš galiu pasakyti. Ačiū jums, Reda. Gražios dienelės, tikiuosi, kad panaudosit rinkinuką jau savaitgalį, kažką pasikepsit, nu, pliuse būsim tos dvi rokerės, gerai, ir padainuosim šitą kosmosinę dainą, sutarta? Super, gerai, gražios dienos. Nu va, Reda puikiai susitvarkė, sako, viskas čia žinau ir tikrai nuostabi merginų grupė, kurią tikrai žinau ir jų žinot, gal tiesiog buvot pamiršę pavadinimą. Na, o aš noriu priminti pavadinimą, kurio tikrai nederėtų užmiršti ir tai yra baldų rojus. Jeigu planuojate įsirengti naujus namus ar atnaujinti dabartinį būstą, nes yra toks oras, kai nėra ką veikti ir labai smagu, nežinau, sugalvot, kad noriu ne naujų namų, bet naujo kambario įvaizdžio, tai žinokit, baldų rojuje jūsų laukia net 40 skirtingų interjero ekspozicijų. Viskas vienoje vietoje, po vienu stogu, nuo miegamojo iki virtuvės, iki darbo erdvės, na, žodžiu, viskas, ko tik tai norite. Baldų rojus yra baldai būtent jūsų namams. Baldų rojų rasite Vilniuje, Kalvarijų gatvė, 125. Reklama.

0: Kainas Plus. Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
1: Nusileidu saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
3: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnišneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prokurorai paskelbė atliekantis ikiteisminį tyrimą, kuriame Lietuvos piliečiai pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo. Ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai Valstybės saugumo departamentui atliekant žvalgybos tyrimą apie gautą informaciją apie asmenį, kuris galimai renka informaciją veikdamas pagal Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų taikomus metodus. Pradiniai žvalgybos tyrimo duomenys leido pasirodo pagrįstai įtarti, kad mūsų šalies pilietis, naudodamasis susirašinėjimo programėlė Telegram, pats inicijavo kontaktą ir per tarpininkus vykdo gaunamas Rusijos tarnybų užduotis renka informaciją apie Lietuvoje esančius karinės paskirties objektus, karinės technikos vienetus bei jų judėjimą. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė siūlo strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto skirtas finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų. Žinių radijui Segalovičienė sakė, kad dabar valstybės strateginiai dokumentai nerodo aiškaus valstybės apsisprendimo, kas bus po to. Stiprinant šalies kelius gadinančių vilkikų eismo kontrolę susisiekimo ministras sako, kad iki 2028 šalyje įrengus 18 naujų svarstyklių, pažeidimų dėl jų svorio turėtų sumažėti bent 30%. Ministro Taminsko teigimu, šiuo metu magistraliniuose keliuose veikia dvi automatinio svėrimo vietos, o per trejus metus svarstyklių tinklas bus plečiamas jį kasmet papildant po 6 naujas svarstyklės. Šiemet erkių platinamomis ligomis per pirmąjį pusmetį užsikrėtė per pus mažiau gyventojų nei pernai tuo pačiu metu. Tačiau Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Milda Žigutienė sako, kad tai lėmė šalta žiema, o prasidėjus grybavimo sezonui susirgimų skaičiai ir vėl gali pašokti.
1: Erkinio encefalito 92 šiais metais per 6 mėnesius, tai praeitais metais per tą patį laikotarpį 176. Vienas mirties atvejis užregistruotas. O praeitais metais 2. Laimo lygos dabar turim už pusmetį 2607, o praeitais metais už tą patį laikotarpį 4329. Turėjom žiemą šiais metais 3 mėnesius. Per sniegą tikrai neropojo erkės ir

gyventojams ir į šalį atvykstantiems turistams, ypač tiems, kurie dažnai lankosi gamtoje. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis lis smarkiai, su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj irgi kai kur tikėtinas trumpas lietus, naktį vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: kas pietums.
1: 11 minučių po 12 valandos ir aš iš karto noriu užduoti klausimą, ką veikiat ir jeigu dabar iš esmės ne per daugiausiai esat įsijėmę ir ypač neturit su kuo pašnekėti ir dar galvojat, kiek savaitgali bus? Oh, beveik 24, gal net 26 šilumos, neturiu pliuso marškinėlių, tad drąsiai man paskambinkite 1-8-2-9, jeigu jų norite ir mes apsikeisim. Jūs man teisingą atsakymą, ką aš čia virsiu, o aš jums marškinėlius. Ir nerkime į šį patiekaliuką ir galiu pasakyti, kad tai yra reikalas. Toks, kai grįžti namo, žiauriai tingi kažką gamint, bet labai nori valgyt ir, pavyzdžiui, tavo kameroj dažniausiai būna kokių nors kol dūnų, ar ne, ir tu jų įsiveri. O dabar įsivaizduokime taip hipotetiškai, kad esam Italijoje, esam italai, lygiai taip pat grįžtam namo, nu tingim, nu ta prasme, bulvę nusiskust, kiaušinį įsivirt, nu žiaurus tinginys užėmės, ką mes virtume? Labai, labai greitai išverda, būna su įdariukais ir dažnai patiekiama su pomidorų padažu. Va, kiek aš duodu jums užuomenų, tad 1-8-2-9, drąsiai man paskambinkite, pliuso marškinėlius aš jau noriu kaip po truputėlį pakuoti į maišelį ir ką greitai virtume Italijoje. Sakau, ten kokios, nu, 2-3 minutės ir jie jau viskas. Galima juos valgyti. Dažniausiai pateikia su daug sviesto, parmezano, šiek tiek pabarsto juodaisiais pipiriukais, būna labai labai skanu, būna kiti ten deda įdariuką, kiti ir nededa, kiti vadina didelis makaronas, bet įdarytas. Tai vat, kaip jisai vadinasi? Man reikia pavadinimo, o aš noriu su kažkuo pabendrauti. Tai jeigu dar nevalgote pietų, arba greit dabar nurykit, jeigu kokią sriubą valgot, ir viską, tegul dabar visi pasitraukia nuo jūsų ir sakykite, aš noriu pliuso marškinėlių, noriu paskambinti 1-8-2-9 ir pasakyti, kas čia per draugai. Ir įdomus faktas, kad tai yra vienas, žinokit, seniausių viduramžiuose jau dokumentuose buvo šitas patiekaliukas ir jį mėgsta, ta prasme, mėgsta ir visi mėgsta. Ir ne tik italai mėgsta. Na, žodžiu. Alio, su kuo sveikinuosi?
2: Sveiki, su Laimonu.
1: Neišgirdau vardo, galit pakartoti?
2: Su Laimonu kalbate.
1: Laimonu. Labai malonu, Laimonai. Iš kur paskambinot?
2: Šiauliai.
1: O, Šiauliai. Kaip Šiauliai gyvena?
2: Šviečia saulė.
1: Oi, kad saunu, tai pliuso marškinėlių tada tikrai reikia, jeigu saulė čia jau išrinktųjų kraštas. Žiūrėkit, Laimonai, apie ką aš čia kalbu?
2: Manau, kad apie nokius.
1: Nu, jie to, kai mes esam arti. Ar tikrai?
2: Duodu
1: dar, dar vieną bandymą. Ar tikrai?
2: Manau tai.
1: Laimonai, žinokit, šį kartą, nu, kad ir kaip norėčiau, aš taip pusę marškinėlio jau pralenksiu ir lauksiu kitą kartą jūsų skambučio, kad pilnai įsiūsti, gerai?
2: Gerai.
1: Nepykit, esam arti, bet ne. Primena makaroną, greitai išverda, atsirado, daug kas sako, kad Italijoje, bet iš esmės tiksliai jų kilmė nėra visiškai aiški. Ką čia dar pasakyti? Labai labai skanu, su sviestuku labai skanu. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Sveiki, Andrius vardu.
1: Andriau, labai malonu, iš kur paskambinot?
4: O, dabar kelyje esu, tai kažkur aplink Kauną, sakykime, tai labai džiaugiuosi, kad pavyko jums priskambinti, negirdėjau pirmojo atsakymo, bet galiu bandyti savo pateikti.
1: Andriau, bandom.
4: Ravioliai.
1: Taip, čia 3 minučių patiekaliukas. Andriau, ar esat ragavęs, ar patiko, ar vis dėlto koldūnai mūsų laimi?
4: Tai patiko ir gaunu, jeigu kažkur būna, arba kad į toje pačioje Lietuvoje tikrai mėgsti juos nusipirsti ir paskanauti. Labiausiai netgi patinka su pesto padažu.
1: O jėtų, kaip jūs čia dabar gerai kalbat, o dar jeigu niekur nereikia važiuoti, kokią nors gėrimą šalia pasiemi, kokią kompaniją, ne, tokia maža Italija.
4: Jo,
1: o jėtų, Andriau, nebekalbam seilę šitystą, aš jums dovanoju pliuso marškinėlius, linkiu saugių kelionių ir gražau savaitgalio, ačiū jūs skambutį.
4: Fantastika, ačiū jums labai.
1: Prašau. Na va, taip su Andriau pakalbėjom, iš esmės tikrai labai greitas reikalas, visada galima juos griebti, jeigu jie yra po ranka ir tikrai linkiu savaitgalį neapsikrauti, patinginiauti ir jų įsigyti.
5: Papildomas ingredientas.
0: Aš esu Arnas Petronis, Barn Bistro Vilniuje šefas. Jei norite sodresnio šokoladinio pirago, į tešlą įpilkite šlakelį kavos.

0: dienos. Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetė popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Rumunija savo oro erdvėje šiandien numušė droną. Apie tai praneša šalies prezidentas Nikošūras Danas. Tai pirmas toks atvejis nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Apie 11 valandą droną numušė naikintuvą F-16 pilotavęs rumunų pilotas. Prezidento teigimu vietovė, virš kurios numuštas dronas, yra negyvenama. Teismas įpareigojo bendrovę Energijas man perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui. Teismo sprendimu nutartis turi būti vykdoma skubiai, bet gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad teismo sprendimas leidžia pradėti tikrąjį šiukšlių krizės sprendimą. Stiprinant šalies kelius, gadinančių vilkiko eismo kontrolę, susisiekimo ministras sako, kad iki 2028 metų šalyje įrengus 18 naujų svarstyklių, pažeidimų dėl svorio turėtų sumažėti bent trečdaliu. Tai numato ministro penktadienį pasirašytas 2026-2028 metų veiksmų planas. Prancūzijos valdžia įsakė evakuoti visą pietvakarinėje pakrantėje esantį Kap Ferre pusiasalį. Šimtai žmonių iš čia plukdomi keltais. Turistų pamėgta vieta evakuojama ugniagesiams toliau kovojant su miškų gaisru, kuri Žirondos regione siaučia jau kelias dienas. Tuo metu Ispanijos vyriausybė paskelbė nacionalinę nepaprastąją padėtį dėl nekontroliuojamų miškų gaisrų keliose vietovėse netoli sostinės Madrido. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, su perkūnija, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: Ir kad visada būtų ta tokia savijauta, kad kai išgirsti tokią dainą, galėtum sakyt kaip aš neturiu jokių problemėlių, kaip gerai aš gyvenu, kaip man nieko neskauda, kaip man viskas veikia laiku ir vietoje. Ir iš tiesų kartais reikia pagalbos, kad viskas būtų gerai, ypač mūsų žarnyne. Ir iš karto į pagalbą gali atbėgti geras mūsų senas draugas. Tai yra Colon Bell, jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi ir absoliučiai nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir, žinoma, gerina žarnyno veiklą. Colon Bell komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colon Bell kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colon Bell produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą. Jums tai reikia ką padaryti? Parašyti žinutėje į Colon Bell Facebook paskyroje ir organizatoriai mielai su jumis susisieks. Na, o kaip tik galiu atskleisti paslaptėlį, kad šiuo metu vyksta registracija į projektą Alytuje, tad jeigu norite prisijungti, parašykite į Colon Bell Facebooką ir, kaip ir minėjau, organizatoriai su jumis susisieks. Taip pat, jeigu suksite į Facebooką ar Instagramą, paskyrose galite rasti informaciją ir apie įvairias akcijas, atrakcijas. Na, o šiandien irgi turiu tokią atrakciją, kai galiu pakalbėti apie tai ne vieną ir noriu pasveikinti su Dana. Sveiki, Dana.
1: Sveiki.
0: Gera girdėti jūsų balsą, ką veikiat?
1: Šiuo metu laukia agurkus renkuosi.
0: Oi, kaip gerai, Dana, tai dabar ramiai vis. Oi, padėkite dabar tuos agurkus, nes aš jau pavydžiu, kad jūs jų turit. Ir pasikalbėkim su manim. Iš karto noriu, kad papasakotumėte mūsų klausytojams, kaipgi susipažinote pati su Colon Bell produktu.
1: Na, kadangi aš turėjau rūgštingumą, skandžio rūgšties per daug buvo, tai draugė patarė nusipirkti ir panaudoti kolondėlį. Na, ir nusipirkau tą dėžutę jau, na, ir pradėjau naudoti, na, ir po gerų porą savaičių, pradėjau pajausti tą, kad rūgštingumo nebėra ir pilvas neįsipūtęs, ir dar plus kilogramiukas nukrito po mėnesio, tai va, visai gerai ir nauda gera.
0: O eikit ir
1: savijauta gera.
0: Ir tada draugė lieka draugų sąraše.
1: Taip, ir labai dėkinga, labai smagu. Ir kitiems irgi rekomenduoju taip pat pabandyti, jeigu turi kažką tokio negero. Saldumynai, svarbiausia, saldumynų nustojau norėti. O. Nes taip ypač vakare, jeigu kažką jau žiūri, televizorių, kokį serialą ar ką, na kažką tai gal pakramtyti, na ką, kažką tai saldaus.
0: Aišku, kad norisi.
1: Na ir, o dabar nebereikia.
0: Prašau.
1: Labai gerai.
0: Jo, ir atsikeli ir tada ryte prie kavos, gali dvigubą porciją, nesakyt, aš vakare tai susilaikiau.
1: Jo, vakare susilaikai, o rytą galima, nes rytą išsidėgioji per dieną.
0: Aišku, Dana, fantastika, kažkaip kalbat ir taip aš tai šipsausi, tokia šiluma bėga radio bangomis. Ką palinkėtumėt žmonėm, kurie sako, nesąmonė, ai, nereikia, reklama čia tik tai.
1: Na, palinkėčiau, kad pirmą tegu pabando, o paskui tegu pasako, ar sąmonė, ar nesąmonė.
0: O,
1: tai va, ir įsitikins.
0: Kaip gražiai. Dana, ačiū jums labai, viskas nebetrukdau. Skanių agurkėlių, gražaus savaitgalio.
1: Jo, jums irgi taip pat gražu savaitgalio, ačiū visą.
0: Na, o aš, žinoma, norėčiau pristatyti ir absoliučiai naujieną Colon Bell pasaulyje, kalbu apie Colon Bell Hormone Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate per menopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite mūsų naująjį produktą Colon Bell Hormone Balance. Ir kaip ir pati Dana sako, išbandykit, o paskui pasakysit, veikia ar neveikia. Jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šio natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau. Colon Bell produktus rasite ir specialiai jomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonbell.lt arba telefonu +37 06 33 99 99 98. Jei gyvenate Anglijoje, colonbell.co.uk, Norvegijoje, colonbell.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje, www.colonbell.net. Taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Beje, šiuo metu specialios Colonbell akcijos vyksta. Vyksta Anglijoje, Norvegijoje ir visoje Europoje. Apsilankykite Colon Bell svetainėje ir įsigykite produktus su nuolaida.

0: reklama. Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas – tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys – taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai – tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos 23-osios. Lidl verta.

Na, kai girdi dainą apie visi tie žadintuvai ir kaip jie pipsi iš visų pusių, tai iš karto žiūriu laikroduką ir iš tiesų jie pipsi 12 valandų ir 49 minutės Lietuvoje. Pats laikas man po truputėlį jums sakyti iki, bet tokią paslaptį paliksiu, sakydama iki greito. Smagi buvo visa, sakyčiau, akimirka, kuri labai labai greitai prabėgo drauge. Tikiuosi, jums taipogi buvo smagu. Ir šiandien kažkaip dar žiūrėdama, naršydama internete, ieškodama, ką smagaus jums pasakyti, pamačiau, kad ar šiandien yra ir pusėserių diena. Aš pati turiu dvi pusėserės, siunčiu joms linkėjimus. Viena į Uteną, kitai, man atrodo, jau persikėlė į Vilnių. Bet kokiu atveju ir jūs, jeigu turite pusėserių, parašykit žinutę ir visada atsiminkit tokią akimirkėlę, gal imkim taip, kai su pusėsere gali juoktis iš visiškai tų pačių šeimos dramų, nes abi žinote visą sezoną ir iš tiesų, jeigu turite tą tokį gražų santykį, nežinote, kaip šeimos ten būna ir kokia katė prabėga, bet tikrai pasveikinkite. Na, o aš jums, Ieva, šį kartą be palinkėjimo, bet su daina, kuri, man atrodo, išsamiau už tūkstantį žodžių, ko aš jums linkiu būtent penktadienį. Geros dienos.

0: Kainos Plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarino tik euras 79. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliškos stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl verta.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Rumunija savo oro erdvėje šiandien numušė droną, apie tai praneša šalies prezidentas Niko Šuras Danas. Tai pirmas toks atvejis nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Dronas numuštas daugiau nei už 100 km nuo Bukarešto šalia Padinos kaimo. Prezidento teigimu vietovė, virš kurios numuštas dronas, yra negyvenama. Dėl pasikartojančių vaikų smurto atvejų premjeras Mindaugas Sinkevičius inicijuoja sisteminę nepilnamečių smurto prevencijos peržiūrą. Jis pavedė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su kitomis institucijomis įvertinti situaciją ir jau artimiausiu metu pateikti konkrečius pasiūlymus dėl būtinų sprendimų. Anot jo, pasikartojantys incidentai, tarp jų ir pastarasis įvykis Marijampolėje, rodo būtinybę sistemiškai įvertinti vaikų smurto priežastis ir ieškoti veiksmingesnių kovos su problema priemonių. Susisiekimo ministerija per artimiausius metus planuoja bent trečdaliu sumažinti šalies kelių apkrovimą sunkiasvorių transporto. Tai numato ministro pasirašytas veiksmų planas. Dabar esą daug vežėjų veža perkrautus krovinius ir taip ypač gadina kelius. Planuojama įdarbinti dar 14 krovinių kontrolę keliuose atliekančių darbuotojų, dabar jų yra 21. Taip pat iki 2028 metų keliuose įrengti 18 naujų svarstyklių, kurios automatiškai fiksuotų ar transporto priemonės neviršyje svorio apribojimų. Susisiekimo ministras Juras Taminskas tikina, kad transporto priemonės apvažiuodamos automatinės svarstyklės kontrolės neišvengs.
1: Tai yra visas kompleksinis priemonių planas, ką mes žinom, apvažiavimą, kontrolės posto, žinom daug ir įvairio formą egzistuojančių grupių, kuriuose yra dalinamas informacija, kur dirba tam tikrų laikų transporto saugos administracijos pareigūnai. Tai vertinant kompleksiškai, daugiau pareigūnų, daugiau technikos, daugiau stebėjimo, daugiau bendradarbiavimo su policija, įskaitant ir tai, kad jau nuo kitų metų pradės veikti etolingo sistema, tai yra daugiau kamerų keliuose.
0: Už pažeidimų žadama didinti baudą siuntėjams, gavėjams ir vežėjams. Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos prezidentas Erlandas Mikėnas sako, kad atsakomybė už svorio pažeidimus neturėtų būti taikoma vežėjams.
2: Vežėjas jokių būdų nėra suinteresuotas perkrauti savo transporto priemonę. Tai neleidžia techniniai dalykai, tai yra didesnės kuro sąnaudos. Jeigu būtų taikoma atsakomybė tik tai siuntėjai, visos problemos išnyktų dėl viršsvorio. Tik siuntėjai gali kontroliuoti pakrovimo vietoje krovinio svorį. Vežėjas pakrautas turi važiuoti papildomus kilometrus tam, kad pasisverti, o kur po to padėti tą krovinį.
0: Skaičiuojama, kad 2024 metais automagistralėmis per parą pravažiuodavo apie 17 600 sunkiasvorių transporto priemonių, iš kurių ketvirtadalis viršijo leistiną svorį, kartais net dvigubai. Teismas įpareigojo bendrovę

0: Taylor Swift ant Heroes skambėjo čia plus eteryje. Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos. Būkite pasveikinti šį penktadienį esantys draugės su pliusu. Linkiu viso to, kas mūsų gyvenimą daro gražiu, įdomiu, spalvingu ir svarbiausia, patys duodami, patys gi ir gauname, kaip sakoma, pagal buberango principą.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Reklama. Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
2: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
4: Geras oras.
5: Be garantijos.
4: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Taip pat šalies vadovas siūlo 3 metams atidėti kartelės 10-okams įvedimą iki 2029. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Europos Centriniam Bankui nepakeitus bazinių palūkanų normų, Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus mano, kad rugsėjį palūkanos turėtų būti padidintos. Šimkus LRT radijui sakė, kad šiuo metu nėra jokių antrinių efektų, tačiau kainų kilimas pakankamai ilgą laiką išlieka aukštesnis nei tikslinis ES lygis, o tai reikalauja sprendimo. Vokietijos bendrovė Volkswagen, didžiausia Europoje automobilių gamintoja, pranešė, kad antrąjį ketvirtį jos grynasis pelnas smarkiai sumažėjo, todėl bendrovė svarsto visame pasaulyje atleisti iki 100 000 darbuotojų, nesusiduria su didėjančia konkurencija iš Kinijos pusės. Prancūzijos valdžia įsakė evakuoti visą pietvakarinėje pakrantėje esantį Kap Ferre pusiasalį. 100 žmonių iš čia plukdomi keltais. Turistų pamėgta vieta evakuojama ugnegesiams toliau kovojant su miškų gaisru, kuris Žirondos regione siaučia jau kelias dienas. Tuo metu Ispanijos vyriausybė paskelbė nacionalinę nepaprastąją padėtį dėl nekontroliuojamų miškų gaisrų keliose vietovėse netoli sostinės Madrido. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis smarkūs, su perkūnija, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13:32.

0: Kinas Plus. Reklama. Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
5: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
4: Šviežia lietuviška be priedų.
6: Šviežia.
7: Šviežia.
6: Mm, ir lietuviška.
7: Lietuviška.
6: Be priedų.
7: Be priedų.
6: Gerai.
5: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
0: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
8: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
8: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Plus. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Šalyje 13 valandų 44 minutės ir kaip šiandien pasakoja 15 min, Lietuvos krepšinio rinktiniai atsidūrus sudėtingoje padėtyje asociacijoje, Lietuvos krepšinis kilo dar daugiau sumaišties, pradėjus ieškoti įpėdinio treneriui Rimui Kurtinaičiui. Pažadėjęs išspręsti situaciją per 10 dienų asociacijos vadovas Mindaugas Balčiūnas šios dienos popietę paskelbė, kad Kurtinaičiui siūloma tęsti darbus, nors šis jau buvo pateikęs atsistatydinimo prašymą. Pats strategas turi parą laiko pateikti savo galutinį apsisprendimą ir spaudos konferencijoje asociacijos prezidentas Mindaugas Balčiūnas teigė, jog Lietuvos krepšinis išreiškė absoliutų pasitikėjimą treneriu Rimu Kurtinaičiu ir nuo 11 valandos į posėdį susirinkusios asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomojo komiteto nariai sudėliojo taškus chaotiškoje situacijoje kilusioje po mūsų vyrų rinktinės nuosmukio pasaulio čempionato atrankos varžybose ir Balčiūnas teigia, jog nuspręsta, jog tęsti darbą su Kurtinaičiu ir jo štabu, jeigu jis tinka, jeigu jisai sutinka tai daryti, kadangi Kurtinaitis ir jo asistentas Tomas Pačėsas dar Liepos 8 dieną pateikė prašymus atsistatydinti. Pranešta, kad strategui skirta viena diena apsisprendimui, ar jis apskritai nori tęsti šiuos darbus.
0: Sportas.
2: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1 Plus.

0: Reklamos Plus. Reklama. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinio pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
3: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 7 dienos.
5: Reklama.

13 valandų 56 minutės Lietuvoje, artėjame prie 14 valandos, kaip tik antrą po pietų čia, plus eteryje naujausia ir aktualiausia informacija. Vaidilutė Dovidaitytė rengėsi pasakoti apie tai, kodėl prezidentui vetavus vieną įstatymą, dešimtokai naujus mokslo metus pradės nežinioje.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Taip pat šalies vadovas siūlo 3 metams atidėti kartelės 10-okams įvedimą iki 2029-ųjų. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Tuo metu švietimo ministrė Raminta Popovienė teigia gerbinti šalies vadovo sprendimą, tačiau mano, kad tai problemos neišspręs. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė siūlo strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų. Žinių radijui sakė, kad dabar valstybės strateginiai dokumentai nerodo aiškaus valstybės apsisprendimo, kas po to. Vyriausiajam rinktinės treneriui Rimui Kurtinaičiui ir jo asistentui Tomui Pačėsui siūloma likti pareigose. Jie jau buvo pateikę atsistatydinimo prašymus, tačiau jų vienbalsiai nepatvirtino asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas. Galutinis Kurtinaičio sprendimas kol kas nėra aiškus. Apie asociacijos išreikštą pasitikėjimą informuotas treneris paprašė laiko apsispręsti. Tai patvirtino asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas. Jis pripažino, kad pirmajame pasaulio čempionato atrankos etape buvo padaryta klaidų, tačiau pabrėžė, jog rinktinė tebeturi realių galimybių patekti į planetos pirmenybės.
1: Suprantant esamą situaciją, kad taip, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė dar vis turi realias galimybės kvalifikuoti. Sudėtingas, reikia pripažinti, bet dar vis turi. Per 30-metį Lietuvos krepšinio jau daugiau negu 30 metų nei vienas treneris neatsistatydino ir nebuvo atstatydintas ciklo eigoje. 9 treneriai berods buvo, visiems buvo leista užbaigti. Suprantam, kad pastaruoju metu treneris tikrai arba rinktinė neturėjo galimybės stiprintis potencialiais rinktinės lyderiais, kaip Roku Jakubaičiu, Domantu Saboniu, Tadu Sedekerskiu ir kitais, kas aišku potencialą pačios rinktinės žymiai pakeltų. Šiai dienai yra pilnai detaliai sudėliotas pasirengimo planas ateinančiam langui, viskas paruošta ir bendrai, sakyčiau, svarbi nuostata yra gerbti ir tausoti kiekvieno Lietuvos krepšinio trenerio vardą.
0: Sako Mindaugas Balčiūnas. Diskusijos dėl rinktinės vyriausiojo trenerio Rimo Kurtinaičio ateities kilo po nesėkmingo pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo, kuriame Lietuvos rinktinė iškovojo 3 pergales, patyrė tiek pat pralaimėjimų ir sukomplikavo savo padėtį kovoje dėl kelialapio į planetos pirmenybes. Vokietijos bendrovė Volkswagen, didžiausia Europoje automobilių gamintoja, pranešė, kad antrąjį ketvirtį jos grynasis pelnas smarkiai sumažėjo, todėl bendrovė svarsto visame pasaulyje atleisti iki 100 000 darbuotojų, nesusiduria su didėjančia konkurencija iš Kinijos pusės. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių yra po antros valandos. Maestros, pump me up, atrieda atidunda savaitgalis, ar ne? Ir orai pagerės, ir galbūt to lietaus bus mažiau, ir vėjas nekedens mums garbanų. Tai gerų teigiamų emocijų.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: reklama. Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
6: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
0: Reklama.

0: reclamă.
1: Ujvesc vasăra.
2: Visu garsu. American Spirit, du tuksa și 26-tie e sugrįžta. Liepos 30-tą rugpjūčio pirmą dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
3: Didžiausias vasaros išpardavimas jau prasidėjo Denim Dream parduotuvėse. Jau dabar visoms sezoninėms prekiams taikoma 50% nuolaida. Atraskite garsiausius mados prekinių ženklus, tokius kaip Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein ir daugelį kitų. Ieškokite fizinėse ir internetinėje parduotuvėje www.denimdream.com.
4: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarino tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
8: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Salija keturiolika valandų 40 minutės ir tėjame prie trečios popiet. Linkiu gražios popietės, penktadienio popietės su plusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri.
0: Šios dienos kino rekomendacija yra garsaus prancūzų arthauso režisieriaus, kuris kuria absurdo komedijas, filmas Antrasis veiksmas. Florence beprotiškai įsimylėjusi ir nekantrauja tėčiui pagaliau pristatyti savo vaikiną Davidą. Bet Davido nebedomina reikli mergina, jis ketina supažindinti ją su bičiuliu Viliu ir ištrūkti iš santykių. Keturi filmo herojai atsiduria nušaliame restoranėlyje. Antrasis veiksmas, į juodojo humoro komediją įsiterpia dar ir kitas lygmuo, aktoriai realiuoju laiku ginčiasi ir realiuoju laiku analizuoja savo vaidmenis iš kompiuterio sklindant režisuojančiam dirbtinio intelekto balsui. Tryliktasis provokatoriaus Quentino DPX filmas atidarė šių metų Kanų festivalį, savo laikį sąmojais apie vis dar nepatogias temas kino pasaulyje, meno kūrybą ir jo vertę.
2: M1 plus.
1: Reklama.
0: Šį kartą jums geras pasiūlymas, tai yra geras planas, kuris kainuoja 2 eurus už 2 mėnesius. Žiūrėkite, žmonės cinema.
2: M1 plus.

0: Kiekvienas plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai, o Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras. Su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 7 dienos.
5: Reklama.

Safi Alice Baxter nuskambėjo čia plus eteryje. Lietuvoje yra 14 valandų ir beveik 56 minutės. Trečia po pietų naujausia ir aktualiausia informacija. Kolegė Vaidilutė Dovidaitytė šią popietę stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje. Ir kolegė rengiasi mums pasakoti apie pačius naujausius ir aktualiausius įvykius. Laiką leiskime toliau, drauge su plusu.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Vaidilutė Davidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl pasikartojančių vaikų smurto atvejų premjeras Mindaugas Sinkevičius inicijuoja sisteminę nepilnamečių smurto prevencijos peržiūrą. Jis pavedė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su kitomis institucijomis įvertinti situaciją ir jau artimiausiu metu pateikti konkrečius pasiūlymus dėl būtinų sprendimų. Prezidentui Gitanui Nausėdai vetuojant Seimo priimtą sprendimą ir siūlant iki 2029-ųjų atidėti reikalavimą dešimtokams patikrinimus išlaikyti bent ketvertų tam, kad jie būtų perkelti 11 klasę, jo patarėja Jūratė Litvinaitė teigia, kad svarbu užtikrinti bent minimalų pagrindinio išsilavinimo lygį. Patarėja pabrėžia, kad šiam lygiui pasiekti taip pat turi būti suteikiama pagalba.
1: Prezidentas tikisi, kad tų 3 metų užteks pasiruošti visą mokiniui pagalbos paketą ir kartu pasiruošti visas galimas mokinio karjeros, ateities mokymosi kryptis, neišmetant nei vieno žmogaus iš sistemos.
0: Viešosios įstaigos švietimas numeris 1 vadovė Laura Masiliauskaitė teigiamai vertina prezidento sprendimą, bet sako, kad tai tik darbo pradžia, vyriausybė turės parūpinti didesnę pagalbą.
2: Svarbu, kad tas atidėjimas būtų prasmingas, šis laikas būtų išnaudotas realiems darbams. Tai reiškia, mokymosi spragos būtų nustatomos gerokai anksčiau, mokiniams būtų suteikta tikslinė ir tęstinė pagalba, pažanga būtų nuosekliai stebima, kad kreivėje atėjo laikyti tą pagrindinį ugdymo pasiekimų patikrinimą, jų susiramiai, kad jie turi tas bazinės žinias kartelės perlipimui, o nepavykus to padaryti, aiškiai žinotų savo alternatyvas, jų nebijotų. Čia yra vyriausybės ir atsakingų institucijų atsakomybė.
0: Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė prezidento sprendimą vadino kompromisu, tačiau nemano, kad kartelė turėtų būti įvesta 2029-aisiais.
3: Tas pupas jis galėtų išlikti ne kaip slenkščio pasiekimas, bet kaip indikatorius ir pasiekimų rodiklis tolimesniam mokinio ugdymui.
0: Jei Seimas atmes prezidento veto, kartelį į 11 klasę pereiti norintiems dešimtokams neįsigalios visai. Dėl to parlamentas turėtų balsuoti rudens sesijoje. Prokurorai atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame Lietuvos piliečiui pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo. Pradiniai žvalgybos tyrimo duomenys leido pagristai įtarti, kad Lietuvos Respublikos pilietis, naudodamasi susirašinėjimo programėle Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdo per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Renka informaciją apie Lietuvoje esančius karinės paskirties objektus, karinės technikos vienetus bei jų judėjimą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atliko vyriausybės pertvarkas siekdamas sustiprinti savo nepopuliarios vyriausybės pozicijas prieš rinkimus regionuose, kur kraštutinių dešiniųjų partija gali pirmą kartą iškovoti žemės gubernatoriaus postą. Vokietijos lyderis pranešė, kad keičiama sveikatos apsaugos ministrė. Taip pat žada ir daugiau ministrų kabineto pokyčių, tačiau detalių nepateikė. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis smarkūs, su perkūnija, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 10 minučių po 3 valandos. Mūsų penktadienio popietė lydima pliuso, lydima teigiamos energijos ir šypsenos. Tai svarbiausia, patys nepamirškit nusišypsot ir pasaulis jums šypsosis. O šios valandos viduryje girdėsime verslo informaciją. Dar beje šią valandą pavartysim pliuso kalendoriaus lapelius. Ir dar šis beitas tikrai bus šią valandą.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: reklama. Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: verslas.
1: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Dėl geopolitinių įtampų artimuosiuose rytuose vėl brangstant naftai ir degalams, laikini kainų suvaldymo instrumentai būtų svarstomi joms ilgesniam laikui nukrypus nuo Europos ar regioninių tendencijų. Tai pareiškė naujasis energetikos ministras Lukas Savickas, tačiau jis neatskleidžia, kokios priemonės galėtų būti taikomos. Esą ministerija vertins skirtingas galimybes. Europos Sąjunga žengia svarbų žingsnį, siekdama visuotinai įdiegti bepiločius taksi. 18 Europos Sąjungos valstybių narių, tame tarpe Lietuva, pritarė iniciatyvai, kuri supaprastins tokių transporto priemonių bandymus. Dabar bandymai vyks pagal visoms šalims vienodas taisyklės. Tikimasi, kad bandymai prasidės jau artimiausiais mėnesiais. Europos centrinis bankas pristatė 10 būsimų euro banknotų dizaino variantų. Jie suskirstyti į dvi teminės serijas – Europos kultūra ir upės ir paukščiai. Apie tai praneša agentūra Bloomberg. Eurozonos šalių gyventojai gali balsuoti už patikusį dizainą iki rugsėjo 21 dienos. Pasibaigus balsavimui, Europos centrinio banko valdyba planuoja priimti galutinį sprendimą maždaug metų pabaigoje. Tai bus pirmasis didelio masto euro banknotų atnaujinimas nuo euro įvedimo į apyvartą prieš daugiau nei 20 metų. Dubajaus valdžia sugalvojo būdą, kuris turėtų padėti atkurti turistų srautą po staigaus nuosmukio kilusio dėl karo artimuosiuose rytuose. Šiuo atveju kalbama apie piniginį atlygį tiems, kurie pritrauks turistus. Emirato gyventojams žadami daugiau nei 700 eurų vertės bonusai. Jie pakvies draugus ar giminaičius atvykti atostogauti. Tiesa, svečiai turi būti ne Jungtinių Arabų Emiratų gyventojai, į šalį važiuoti su turistinė viza ir atvykti į Dubajų iki spalio 31-osios. Dar keletas naujienų išsamiau. Švedija pranešė, kad jau nuo 2028 metų, dar prieš įsigaliojant numatomam Europos Sąjungos reglamentui, planuoja uždrausti vadinamuosius amžinuosius chemikalus naudojamus vartojimo prekėse, pavyzdžiui, drabužiuose ar virtuvės reikmenyse. Dėl stiprių anglies ir fluoro jungčių ryšių jos dešimtmečiais išlieka gamtoje. Patekusios į organizmą jos sukelia endokrininės sistemos, vystymosi sutrikimus, inkstų, kepenų pažeidimus, taip pat vėžinius susirgimus. Verslininkas Elonas Muskas paskelbė, kad jo sukurta programa Grok Imagine iki šių metų pabaigos išleis pilnametražę Homero Odisėjos ekranizaciją. Šis pareiškimas nuskambėjo tuo metu, kai milijardierius dėl įvairių priežasčių toliau kritikuoja režisieriaus Kristoferio Nolano naująjį kino hitą. Socialiniame tinkle eksverslininkas parašė, kad filmas bus istorinių požiūrių tikslus ir ištikimas Homero menui ir prie įrašo pridėjo 3 minučių trukmės dirbtinio intelekto su kurta vaizdo įrašą su scena tarp Odisėjo ir Nimfos Kalipsės. Beje, Musko kritikuojamas Nolano filmas per pirmąjį savaitgalį pasaulio kino teatruose jau surinko 264 milijonus dolerių. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Kinas Plus.
1: Reklama.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį. Pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.

0: Lietuvoje 15:46, artėjame prie ketvirtos popiet.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pliusų kalendorius. Kelkime 1911, Liepos 24, drėgnos Peru džiunglės, status Andų kalnų šlaitai ir permainingas oras. Ir štai amerikiečių istorikas bei tyrinėtojas Hiramas Binghamas klaidžioja po kalnus, ieškodamas prarastos inkų sostinės Vilkabambos ir vietiniai gyventojai buvo užsiminę apie netoliese esančius griuvėsius. Ir būtent šią dieną mažas vietinis berniukas nuvedė tyrinėtoją į pačią kalno viršūnę ir Binghamas liko be žado prieš jo akis, pasislėpęs tarp debesų ir tankios augalijos išniro Machu Picchu. Tai buvo 15 amžiaus inkų citadelė, kurios ispanų konkistadorai taip niekada ir nerado, o likęs pasaulis apie ją buvo pamiršęs. Šis miestas šimtmečius ramiai miegojo tiesiog viršukalnėse. Ir vat reikėjo Hiramo Birhamo asmens, kuris čia kaip ir ieškant Eldorado, ieškant tos žemės, kuri galbūt yra, galbūt jos nėra, patikėjo mintinį, jog tai gali būti, ir jis rado šią idėją. Dar vienas įvykis susijęs su šia diena, tai yra iš muzikos pasaulio Survivor kūrinys Eye of the Tiger. Šios dienos atsiradimo istorija yra nemažiau dramatiška nei kad ir pati muzika. Viskas prasideda nuo to, jog Stallone, kurdamas filmą Rocky 3, negavo teisės panaudot Queen kūrinio Another One Bites the Dust ir nenorėdamas pasiduot, susisiekė su grupė Survivor, paprašė sukurti kažką panašaus, stipraus, užvedančio, pulsuojančio, bumpt, ir šią dieną kūrinys tampa daina numeris vienas. Nesiemas nuo Rokio Bilbao, nuo Silvestrio Stalonės ir nuo visos epochos. Gražaus laiko su pliusu ir iki rytojaus.

0: vienas plius.
1: Reklama. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinio pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozarelo sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
3: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 7 dienos.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įstatymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Tai reiškia, kad nuo šių metų rudens, norint baigti mokyklą ir toliau, užteks išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirinktą paties mokinio. Pagal dabar galiojančią tvarką tris valstybinius brandos egzaminus privalu išlaikyti tiems, kurie nori gauti brandos atestatą ir stoti į aukštąsias mokyklas. Dėl karo artimuosiuose rytuose naftos kaina perlipo 100 JAV dolerių už barelį ribą, tačiau energetikos ministras Lukas Savickas kol kas nemato poreikio imtis veiksmų. Nors finansų ministras Taurimas Valys dar šią savaitę tikino, kad akcizo lengvata kurui būtų svarstoma naftos kainai perlipus 100 dolerių ribą. Energetikos ministras nusiteikė situaciją dar stebėti.
1: Apie pusantro mėnesio matėme mažėjimo laikotarpį ir pastarąsias dvi savaitės matome vėl degalų kainų augimo laikotarpį. Jeigu atsirastų šios tendencijos toks įsitvirtinimas arba jau ženklesnis nukrypimas nuo regioninių ir Europos vidurkių, tai tikrai galėtų būti pagrindas ieškoti proporcingų adekvačių sprendimo priemonių. Kol kas apsiribuojame tokių dviejų žingsnių aspektų, akylai ir kasdien stebintus duomenis ir lygiai taip pat jau turėjome pirminius pokalbius ir juos toliau tęsime ekspertinių lygių tiek su premjeru, tiek su kitais ministrais, nes reikia suprasti, kad šis klausimas, jeigu ir būtų sprendžiamas priemonėmis, tai būtų vyriausybės lygių, jeigu ne įtraukiant ir parlamentą. Todėl, sakykime, šiandien tai yra toks pasirengimas turėti aiškius scenarius ir galimas priemonės, jeigu jų prireiktų, tačiau šiandien kol kas matom, kad tai dar nėra tokia situacija.
0: Nors dabar energetikos ministras mažinti degalų kainos neskuba, jis dar būdamas opozicijoje šiemet buvo vienas pirmųjų Seime siūlęs mažinti akcizą. Rumunija pirmą kartą šalies oro erdvėje numušė bepilotį orlaivį. Rumunijos gynybos ministerijos duomenimis taikinį šalia Padinos kaimo sunaikino naikintuvą F-16 pilotavęs rumunų lakūnas. Prezidento teigimu incidentas įvyko negyvenamoje vietovėje maždaug už 114 km nuo Bukarešto, todėl pilotas galėjo saugiai šaudyti iš viršaus. Jungtinės valstijos paskelbė įvedančios naujus importo muitus kelioms dešimtims prekybos partnerių. Penktadienį įsigaliosiantis 10–12,5% tarifai palies 60 valstybių, įskaitant Kiniją, Indiją bei Europos Sąjungą. Naujoji tvarka sulaukė tarptautinės kritikos. Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas pabrėžė nepritarimą vienašališkoms priemonėms, o Norvegijos užsienio reikalų ministras išreiškė oficialų protestą. Tuo metu Europos komisijos atstovas tvirtina, kad Europos Sąjunga palankiai vertina šį rezultatą, nes bendrijai bus suteiktos papildomos lengvatos. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16:03.

0: vienas plius.
1: 10 minučių prabėgo po 4 valandos po pietų, einam į tokį nepaprastą savaitgalį, toks šurmulys jūroje, tai skirkime mes šitą kelionę prie jūros. Aš tokį foną žnokti čia palinkau, nes dabar pažaisime su tavim tokį žaidimą. Kol kas be klausytojų ieškosime tokių gilių sentimentų susijusių su mūsų Baltijos pakrantė.
2: Oho.
1: Aš tai iš savo vaikystės, žinai kokį traukį, atsimenu, būdavo ten nuo 80-ų iki 90-ų metų pajūry būdavo pastatomi tokie sukalti ale laiveliai, kažkokie malūnai ten ir būdavo parašyta ant jų 1987 Palanga. Ir visi dary...

0: Tada nieks nemokėdavo selfių daryti. Būtinai tėtis arba mama turėjo būti fotografas.
1: Taip.
0: Turėjo tokį juostinį fotoaparatą. Žinot, kaip nustatyti išlaikymą, ekspoziciją, viską, sufokusuoti gerai. Ir juostoje būdavo gal kokie 20 kadrų ar kiek tam.
1: Oho.
0: Ir grįždavo namo, ir tada sėdėdavo savaitę, ten dėdavo ir iškalus, į fiksažą, ir kelios nuotraukos gaudavosi.
1: Prašau.
0: Ir tos nuotraukos paskui nuguldavo į albumus, ir tu versdavai, ir va, 87-ieji, palanka.
1: Geras. Aš tai tokio albumo, žinok, net neturiu, žinai.
0: Nu gerai. Gerai, aš vieną ištraukiu iš savo kartos prisiminimą vaikystės. Tu iš savo vaikystės ištrauk su jūro.
1: Prisiminimą,
0: kad žmonės klausydami pajūry jaustų šventės dvasę.
1: Kai taip užknisi tėvus, kad tau tiesiog duoda grinų pinigų ir sako, eik nusipirk ledų, kad atšoktum. Oi, bet ne, smagu norėčiau. Tikrai dabar labai su malonumu būčiau Klaipėdoj, valgyčiau tą keptą bulvę, tokio, žinai, ilgo būna medinio pagaliuko.
0: Kaip jį išgauna iš vienos mažos bulvės tokį ilgą rankovę?
1: Aš nežinau, bet labai skani ta rankovė, su tais prieskoniais ir dar būna tokie geri dėdės leidžia, kaip nori, kokių ten krapų pasibarstyti, su kokių druskų. O jie, tau net seilė burnoja varva, o dar ta druskos, cukraus vata ir tas, žodžiu, nežinau. O dar stinta kokia nors, eik tu savo, žinau. Tikrai, linkėjimai pajūrį.
0: Aš tai pastebėjau, kad pajūry dar yra toks momentas, jeigu kažkas tai stovi kokioje eilėje, aš tai visą laiką demonstratyviai nestoviu to eilėje.
1: Oi, prašau, nes tau nelygi stovėti, ar ne? O, gerai, tikri vyrai eilėse nestovi.
0: Gerai, kad jūros šventėj tiesiog bus ištisa visur eilė žmonių.
1: Taip.
0: Faktis. Ir tai vadinsis šventinė jūro šventės minė, su kuo visus ir sveikiname. Esu dėkingas, nežinau, kas esu, yra atsakingas, greičiausiai mes žinok su Tomu, nes mes taip reikalavom iš rūdų departamento, kad siūstų gerus orus. Tai išprašėm šitam savaitgaliui, kad pajūry jau šį vakarą būtų nuostabi vasara.
1: Ai, o Vilniuje lis?
0: Nu, taip neblogai. Atvirai pasakius, ryte kalbėjom, kad bus tokie orai kaip Mikės Pūkuotuko, kad lyja ten, kur tu esi. Bet aš pastebėjau, kad lyg ir visai nepasitvirtina šitą prognozę, tai
1: gerai. Geriau, jeigu iš Mikės Pūkuotukos pasiimkime tik medaus stiklainį ir paklausykime tikrai gero.
0: Paklausykime dainos apie Suzi, su kuria Mikė Pūkuotukas važiuoja į jūro šventę.
1: Visiškai pilnai tinka ir aš norėčiau būti tą Suzi, nes gerai jinai čia dainuoja. Jei reikia vyro ir viskas.
0: Ne, tai čia dainuoja Bradley Simpsonas. Čia yra visai nauja jo daina, britų atlikėjas.
1: Jo, bet dainuoja apie Suzi, kuriai reikia vyro.
0: Nu,
1: tai man ir patinka šitą dainą iš karto.
0: Bet Suzi taip atspindi moterų pasaulį, ji tokia lyg ir patriotiška, bet lyg ir praradusi ryšį su gyvenimu.
1: Nesvarbu, jinai nori vyro ir viskas su jie gerai.
2: Nauja daina pliuse.

0: reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia Atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 €. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 7 dienos.

0: Beveik pusvalandukas prabėgo po ketvirtos popiet, nuostabiai gražus vasariškas vakaras sostinėje. Žinau, kad ir pajūry šiandieną nuostabi vasara vėl prasideda dar ir dar kartelį. O Jevai noriu priminti pirmąją seriją podcasto, kuris metų pradžioj startavo. Ar prisimini, kokią dainą Gamka dainavo?
1: Žinau, kad jo mėgstamiausias atlikėjas...
0: Cat Stevens arba Jusufas Islamas, tai buvo daina Wild World.
1: Bet
0: čia mes pasiklausysime coverio, seno coverio, labai gerai pavykusio Mr. Big Wild World, bet iš karto po reportažo, kurį paruošė Simona Kvadrytė. Kodėl yra tikimybė, kad Seimas atmes prezidento veto, pagal kurį kartelio perėjimo į 11 klasę nebūtų atšaukta ir įsigaliotų po 3 metų?
2: Po švietimo bendruomenės kritikos prezidentas Gitanas Nausėda vetavo Seimo sprendimą atšaukti reikalavimą dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą išlaikyti bent ketvirtu tam, kad jie būtų perkelti 11 klasę. Šalies vadovas siūlo šį reikalavimą atidėti iki 2029 metų. Apie tai kalbame su Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininke Jurgita Šukevičiene. Jūs pasisakėte už kartelės naikinimą, nes jis iš esmės paliktų daug mokinių už mokyklos ribų. Kaip jūs vertinate prezidento veto?
3: Vertinu tai kaip kompromisinį sprendimą, kurioje sugrįžę prie šio klausimo svarstymo, mes atsakingai įvertinsim prezidento pateiktus argumentus ir ieškosim sprendimų, kurie būtent padėtų, ir tai čia ir yra esmė, suderinti aukštus ugdymo reikalavimus su realia pagalba mokiniui. Tikrai tam būtina stiprinti švietimo pagalbą mokyklose, su savivaldybėmis dirbti vėlgi, nes savivaldybėse yra labai skirtingos situacijos. Vienose savivaldybėse išlaikymas pupo yra didelis procentas, kitoms tikrai reikia tos pagalbos ir konsultacijos organizuoti, ir papildomas pamokas organizuoti. Jos ir vyksta, žinoma, bet vėlgi gal mokiniai ne visada nori jas ateiti, tai reikia tą pagalbą tinkama ir mokiniams, ir mokytojams, kad na, ta forma tinkama būtų. Žinoma, profesinį vėl mokymą atsigręžti ir stiprinti, nes na, tie mokiniai, jeigu visgi būtų buvusi ta kartelė įvesta, nu, tai žinot, skaičiais kalbant apie 5000 mokinių, kadangi neišlaiko to pupo, na, tai būtų jie turėjo kažkur pasidėti tiesiog, bet džiaugiuosi tuo, kad taip neįvyko ir tiesiog turime tą tokį kompromisinį siūlymą. Mūsų pagrindinis tikslas tai yra užtikrinti kokybišką ugdymą kiekvienam vaikui nuo pat mažens ir pastebėti, jeigu yra spragos, tai jas pastebėti kuo anksčiau.
2: O jūs pritarsite veto ir tam pasiūlymui kompromisiniam?
3: Atidėjimas įstatymo antrą kartą bendraja prasme, na, tos problemos nesprendžia, nes jas spręsti reikia bet kokiu atveju. Mūsų siekis buvo, kad nebūtų nustatytas lenkstis, tai taip dabar ir yra. Lenkščio nustatyta dešimtokams, būsimiems dešimtokams nebus. Ir tokiu atveju mes iš tikrųjų apsaugome keletą tūkstančių mokinių, kad jie nebūtų tiesiog, jiems nebūtų padaromas skriauda, nes tai mes Seimo salėje tarsimės, iš tikrųjų nagrinėsim prezidento pasiūlymą.
2: Bet jūs, pavyzdžiui, aš kaip suprantu, manytumėt, kad ir 29 metais nereikėtų tos lenkščio nustatyti.
3: Tas pupas, jis galėtų išlikti ne kaip slenkščio pasiekimas, bet kaip indikatorius ir pasiekimų rodiklis tolimesniam mokinio ugdymui.
2: Kadangi prezidentas vetavo Seimo sprendimą, ta kartelė nuo rugsėjo 1-osios įsigalioja dešimtokams. Jie pradės mokslo metus, manydami, kad turės žinių patikrinimą išlaikyti ketvirtu, kad patektų į 11 klasę. Kada Seimas planuoja tuomet priimti sprendimą?
3: Taip, bet kadangi Seimo sesija eilinė yra rugsėjo 10-o, sprendimas turi įsigalioti vienoks arba kitoks, ar ne, rugsėjo 1-ai, tai vadinasi, kad Seime priimtas sprendimas turės būti kitoks.
2: Bus organizuojama neįlinė sesija?
3: Galimai, bet šito aš negaliu jums nei patvirtinti, nei paneigti, nes tiesiog bus tariamasi matyt koalicijoje šiuo klausimu. Ir aš manau, kad pasakys premjeras ar frakcijos vadovai.
2: Bet jeigu Seimas nespėtų iki to priimti sprendimą, o jis nusikeltų į rugsėjo pavyzdžiui mėnesį, tokiu atveju dabartiniams dešimtokams ta kartelė liktų galioti tuomet? Ar nebegaliotų?
3: Negali, žinot, Seimas negali spręsti atbulinę datą.
2: Taip.
3: Žodžiu, į šitą komentarą aš jums neturiu praktinės informacijos atsakyti, nes tai yra, na, tik šiandienos sprendimas, tai tikrai frakcijoje mes nesame aptarę.
2: Tai buvo Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele sūrelis Magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Geras oras.
4: Be garantijos.
3: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas. Tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.
6: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LTE.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Lieka 15 minučių iki lygiai 17 valandos Lietuvoje ir mes su Tomu nusprendėm priminti, kad reikia mylėti savo gamtą.
1: Ir noriu palinkėti Pajūriui, Klaipėdai, Pajūrio miestams, nežiūrėti į timelapse'o foto arba video, kur prieš ir po.
0: Jo.
1: Linkime, kad ir prieš ir po būtų labai panašu į prieš.
0: Taip, ir jeigu jūs galvojat, ką čia šitie du penktadienį suktai kalba, mes kalbam apie šiukšlę, žinokit. Ir visą laiką po didžiųjų tų švenčių, jeigu vakare praseini, nu tai jautiesi, negali sakyt kaip savartynė, bet jautiesi tokiam įdomiam išlikime. Atrodo, kad buvo situacija, kad nebuvo konteinerių ir visi ledus, bokalus, ten tos plasmasinius, nežinau, mėtė visur, kur tik tai buvo įmanoma mėtyti.
1: Tai aš dabar mėginu sumodeliuoti tą mąstymą, pavyzdžiui, tai ne, ir tai kur aš dabar mesiu, nu tai šiukšlių dėžės, tai nėra po ranka.
0: Tai aišku, tai ką man dabar daryti? Arba su skarbėm, žinai, kaip žmonės galvoja, jeigu aš turiu skarbonkę ir aš jai trinkteliu su koja, ar ne, nu ją sumažinu iki nieko, tai jos nėra, žinai, šiukšlės dingo, nes jos šiaip nėra.
1: Tu praktiškai mago triuką atlikai.
0: Taip, viskas, čiki, bum, o paskui, kai visi tai padaro, ypač po tokių galingų koncertų prie tų pagrindinių scenų, nes kai tu esi pirmoji leitų, tikrai niekur neįs, nes tu prarasi gerą vietą, žinai, ir pamiršta, kad reikia susirinkti, nes toks geras šokis, dar jeigu užlyja, tai balose juk nebesimato, tai jos irgi dingo, tai žinokit, ir matosi, ir niekur jos nedingsta, ir džiūna ir balos, ir, nu, kažkaip, nu, negražu taip, žinai, ta žodis šikti, bet, nu, nereikia šikti, žinai. Tai va.
1: Jeigu taip skaičiuojant metus.
0: Nu.
1: Tai aš matau progresą.
0: Nu, sakyk.
1: Prieš kokius 20-30 metų padangų miškeliuose ir pušnėliuose būdavo gerokai daugiau nei dabar.
0: Oi, tu sau.
1: Bet iš kitos pusės, kur mums dar aukti kaip sociumui. Yra kur.
0: Yra. Ir mes tikrai norim pamotyvuoti, palinkėti. Jeigu, nu, kažkaip, aš suprantu, kad būna susuka nugara, kai tu keli ne savo šiukšlę. Tai irgi būna toks kažkoks keistesnis. Bet jeigu yra galimybė savo išmesti ir kito pakelti, tai būtų fantastika, žinok. Karmos taškai garantuoti.
2: M1 plus.
3: Muzika, kurią jauti.
2: M1

0: Reklama. Didžiausias vasaros išpardavimas jau prasidėjo Denim Dream parduotuvėse. Jau dabar visoms sezoninėms prekiams taikoma 50% nuolaida. Atraskite garsiausius mados prekinių ženklus, tokius kaip Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein ir daugelį kitų. Ieškokite fizinėse ir internetinėje parduotuvėje www.denimdream.com.
1: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Šviežia lietuviška be priedų.
3: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
2: Šviežia.
4: Ir lietuviška.
2: Lietuviška.
4: Be priedų.
2: Gerai.
3: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio €1.99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
6: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
8: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama.
9: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Europos Sąjungai sankcionavus Rusijos verslininką Sergejų Šnaiderį, kuriam priklauso mažmeninės prekybos tinklas Merė, Lietuvoje penktadienį uždaromos visos 20 tinklo parduotuvių. Portalo 15 min šaltinių duomenimis staiga pradėtos išjunginėti šviesos, darbuotojams netikėtai nurodyta uždaryti parduotuves ir apleisti patalpas. Nuo ketvirtadienio visi šių asmenų pinigai ir turtas Europos Sąjungoje privalo būti įšaldyti, jiems uždrausta suteikti lėšų ar kitų ekonominių išteklių. Teismas įpareigojo bendrovę Energijas man perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui. Energijas man uždrausta trukdyti atlikti su atliekų tvarkymu susijusius veiksmus. Kaip teigia Vilniaus meras Valdas Benkunskas, teismo sprendimas leidžia pradėti tikrąjį šiukšlių krizės sprendimą ir taip pat žada, kad gyventojams dėl šios krizės atliekų tvarkymo įkainai tikrai nedidės. Tiesa, šis teismo nutartis dar gali būti skundžiama. Susisiekimo ministerija per artimiausius metus planuoja bent trečdaliu sumažinti šalies kelių apkrovimo sunkiasvorių transportu. Dabar esą daug vežėjų veža perkrautus krovinius ir taip ypač gadina kelius. Planuojama įdarbinti dar 14 krovinių kontrolę keliuose atliekančių darbuotojų, dabar jų yra 21. Taip pat iki 2028 metų keliuose įrengti 18 naujų svarstyklių. Susisiekimo ministras Juras Taminskas tikina, kad transporto priemonės apvažiuodamos automatinės svarstyklės kontrolės neišvengs.
1: Tai yra visas kompleksinis priemonių planas, ką mes žinom, apvažiavimą, kontrolės posto, žinom daug ir įvairio formą egzistuojančių grupių, kuriuose yra dalinamas informacija, kur dirba tam tikrų laikų transporto saugos administracijos pareigūnai. Tai vertinant kompleksiškai, daugiau pareigūnų, daugiau technikos, daugiau stebėjimo, daugiau bendradarbiavimo su policija, įskaitant ir tai, kad jau nuo kitų metų pradės veikti e-tolingo sistema, tai yra daugiau kamerų keliuose.
0: Už pažeidimų žadama didinti baudas siuntėjams, gavėjams ir vežėjams. Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos prezidentas Arlandas Mikienas sako, kad atsakomybė už svorio pažeidimus neturėtų būti taikoma vežėjams. Skaičiuojama, kad 2024 metais automagistralėmis per parą pravažiuodavo daugiau nei 17 tūkstančių sunkiasvorių transporto priemonių, iš kurių ketvirtadalis viršijo leistiną svorį, kartais net dvigubai. Prancūzijos valdžia įsakė evakuoti visą pietvakarinėje pakrantėje esantį Kap Ferre pusiasalį. Šimtai žmonių iš čia plukdomi keltais. Turistų pamėgta vieta evakuojama ugniagesiams toliau kovojant su miškų gaisru, kuris Žirondos regione siaučia jau kelias dienas. Tuo metu Ispanijos vyriausybė paskelbė nacionalinę nepaprastąją padėtį dėl nekontroliuojamų miškų gaisrų keliose vietovėse netoli sostinės Madrido. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės.

0: M1 Plus.
1: Šokam į 17, kitaip tariant, 5 valandą, 5 valandos ir 10 minutėlių Lietuvoje. Ir Tomai, vis dėlto, kaip to geriau skamba?
2: Riaumoju, jūros šventės ir
1: Pakeiti perį neįmanoma neriaumot, vidinis liūtas tikrai yra pažadintas, Tomas šypsosi ir...
2: Žinai, jeigu nebūtų skridusi į tą kosmosą, tai būtų visai buvus gera daina šita.
1: Su, va tokį, va. Man atrodo, tą patį pagalvoju tikriausiai ir gerai žinomas aktorius, ar ne, toks blumas. Kažkaip įvyko situacijas, ar ne. Bet kokiu atveju, norėjau tavęs paklausti vis dėl to tau, kuris pavadinimas...
2: Kapinap.
1: Ne, palauk tu, aš noriu paklausti, ar tau labiau Starfish ar Pectorals,

0: Ar vis dėlto Coldplay iš tų trijų? Kuris tau čia labiausiai? Nu, tavo nuomonė. Gal Starfish nenorėtum tokia?
1: Ne, kadangi aš visą laiką per kaštas ir užsidegu daugiau negu reikia, tai man reikia Colt.
0: Oi, tau reikia Colt. Nu, žinokit, nemeluoju, aš jam ką tik šalto vandens atnešiu stiklinę. Taip, na, o kalbant apie šią grupę, kurią Tomas labai labai mėgsta, tai jie turi tokį, sakyčiau, ilgą kūrinį, kaip Queenai.
1: Jie ne vieną tokį kūrinį turi, bet smagu, kad šitas kūrinys, jis turi tą tokį augimą ir labai atitinka dainos idėją. Ir vadinasi jinai Up and Up, ir jeigu klausytumėm albumą, tai iš viso taip, žinai, švelniai, kukliai prasideda, važiuoja, auga, lėtai, ir paskui tas jau Coldplay tokia magija, jis įsibuoja, toksai likimo varpas pradeda gausti.
0: Eik, tu savo, ir tas 6 minutės 45 sekundės įmanoma išklausyti, neperjungus?
1: Taip, tai yra ta grupė, reta šio laikinė grupė, kurios albumais galima klausyti.
0: O, ir dainuoti kartu, nes tikrai įsimena priedinį, jau ką turi, tai tikrai žodžius, kurie įkvepia, kurių nori įsiklausyti ir kurie dažniausiai šiaip turi prasmę. Kas yra sveikinti?
1: Nu, apie atkaklumą dainą, apie viltį, apie gebėjimą pakilti po nutinkančių sunkumų. Sako, nugriuvai, neturi jėgų, tai bent link durų šliaušk.
0: Bent šliaušk. Šliaušk, kito savaitgalio žmogau jau liko porą valandų ir šeštadienį šliaušk. Bet kokiu atveju pati daina, tikrai, sakyčiau, visada kompozicija, jinai tokia galbūt ir minimalistinė, bet kiek daug ten gražių susipina instrumentų ir fortepionas, ir akustinė gitara, ir taip palaipsniui auga tas Martino vokalas.
1: Krisas yra sakęs, jog tai yra daina, kurios grupė laukia net 15 metų.
2: Dienos dainos istorija.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
0: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
0: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50%, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima tai, ko reikia.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%, grindims ir plytelėms iki 60%, vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos, o virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai...

0: Jau pusvalandukas prabėgo po 5 valandos po piet. Smagu, kad jums pakeliui. Tikiu, kad link jūros kažkur tai traukiate. O traukiate link jūros, ten tu išeini į tą tokią erdvę. Net jeigu ir ant kranto labai daug žmonių, laivelės visi kažkur tai veržiasi, plaukia ten kas į Kuršmarės, kas į jūrą. Pum, pum, pum, per bangas purslai. Tū, tū, tū. Ir toks vėjelis, toks zefyras, tū, tiesiai į veidą tau.
1: Va taip pat.
0: Ir apie šitą vėją, beje, tokį pučiantį švelnį ir glostantį veidą ir Ievos plaukus, mums netrukus Red Hot Chili Peppers papasakos istoriją. Su sąlyga, jeigu paklausysite verslo informacijos kelias minutės.
2: Verslas.
3: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Dėl geopolitinių įtampų artimuosiuose rytuose vėl brangstant naftai ir degalams, laikini kainų suvaldymo instrumentai būtų svarstomi joms ilgesniam laikui nukrypus nuo Europos ar regioninių tendencijų. Tai pareiškia naujasis energetikos ministras Lukas Savickas, tačiau jis neatskleidžia, kokios priemonės galėtų būti taikomos. Esą ministerija vertins skirtingas galimybes. Europos Sąjunga žengia svarbų žingsnį, siekdama visuotinai įdiegti bepiločius taksi. 18 Europos Sąjungos valstybių narių, tame tarpe Lietuva, pritarė iniciatyvai, kuri supaprastins tokių transporto priemonių bandymus. Dabar bandymai vyks pagal visoms šalims vienodas taisyklės. Tikimasi, kad bandymai prasidės jau artimiausiais mėnesiais. Europos centrinis bankas pristatė 10 būsimų euro banknotų dizaino variantų. Jie suskirstyti į 2 teminės serijas – Europos kultūra ir upės ir paukščiai. Apie tai praneša agentūra Bloomberg. Eurozonos šalių gyventojai gali balsuoti už patikusį dizainą iki rugsėjo 21 dienos. Pasibaigus balsavimui, Europos centrinio banko valdyba planuoja priimti galutinį sprendimą maždaug metų pabaigoje. Tai bus pirmasis didelio masto euro banknotų atnaujinimas nuo euro įvedimo į apyvartą prieš daugiau nei 20 metų. Dubajaus valdžia sugalvojo būdą, kuris turėtų padėti atkurti turistų srautą po staigaus nuosmokio kilusio dėl karo artimuosiuose rytuose. Šiuo atveju kalbama apie piniginį atlygį tiems, kurie pritrauks turistus. Emirato gyventojams žadami daugiau nei 700 eurų vertės bonusai, jei jie pakvies draugus ar giminaičius atvykti atostogauti. Tiesa, svečiai turi būti ne Jungtinių Arabų Emiratų gyventojai, į šalį važiuoti su turistinė viza ir atvykti į Dubajų iki spalio 31-osios. Dar keletas naujienų išsamiau. Švedija pranešė, kad jau nuo 2028 metų, dar prieš įsigaliojant numatomam Europos Sąjungos reglamentui, planuoja uždrausti vadinamuosius amžinuosius chemikalus naudojamus vartojimo prekėse, pavyzdžiui, drabužiuose ar virtuvės reikmenyse. Dėl stiprių anglies ir fluoro jungčių ryšių jos dešimtmečiais išlieka gamtoje. Patekusios į organizmą jos sukelia endokrininės sistemos, vystymosi sutrikimus, inkstų, kepenų pažeidimus, taip pat vėžinius susirgimus. Verslininkas Elonas Muskas paskelbė, kad jo sukurta programa Grok Imagine iki šių metų pabaigos išleis pilnametražę Homero Odisėjos ekranizaciją. Šis pareiškimas nuskambėjo tuo metu, kai milijardierius dėl įvairių priežasčių toliau kritikuoja režisieriaus Kristoferio Nolano naująjį kino hitą. Socialiniame tinkle ex-verslininkas parašė, kad filmas bus istoriniu požiūriu tikslus ir ištikimas Homero menui ir prie įrašo pridėjo 3 minučių trukmės dirbtinio intelekto sukurta vaizdo įrašą su scena tarp Odisėjo ir Nimfos Kalipsės. Beje, Musko kritikuojamas Nolano filmas per pirmąjį savaitgalį pasaulio kino teatruose jau surinko 264 milijonus dolerių. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
0: Reklama.

0: Na klausyk, aš iš to seno gero Rolingo gabalo suprantu, kad Mikui Jaggeriui, tai ko gero reikia skirti titulą Verdantis katilas.
1: Visiškai pilnai Tomai tau pritariu, bet įdomu, įdomu mūsų klausytojai. Bus prie ko priskirti. Na ir mes šiandien su Tomu norime išgirsti jūsų balsus ir norime su jumis pažaisti, gal net palaikyti kartu kantrybės egzaminą.
0: Tai vienas dalykas, o kitas dalykas, sėkmingai išlaikysite kantrybės egzaminą, tuo aš nuoširdžiai tikiu, ir dar gausite dovanų, ir ne tik dovanų, kas yra ir gertuvė, ir dar...
1: Energijos šaltinis.
0: Vat, įsivaizduok, kad tavo aparatas išsikrovė ir tu, bum, iš karto turi energijos šaltinį.
1: Šalia.
0: Jeigu tavo bioorganizmas, tai turi bent jau pamiegoti, o čia vat, aparatas savo gali iš karto išgelbėti. Tai šitokia dovana bus jūsų. Mažo to mes jums turime kelias tokias situacijas iš gyvenimo ištrauksime ir pasižiūrėsime, kaip jūs sureaguosite. Ir pagal tą jūsų sureagavimą mes taip kaip ką tik Mikui Jaggeriui suteikime titulą, suteiksime ir jums.
1: Ką reikia padaryti? Paskambinkite mums 1-8-2-9 ir laimėkite Via Lietuva dovanas. Tikrai jos yra puikios, laukia naujų šeimininkų ir gertuvės ir išorinės baterijos, kaip Tomytis sakė, nu visada reikia ir dažniausiai tos neturi. O ką reikės padaryti? Šiame žaidime jums teks greitai reaguoti į tris kantrybę tikrinančias situacijas. Ir mes...
0: Bet jau kažkas klauso mūsų situacijos. Sveiki, pasakykite savo vardą, prašom.
2: Labas vakaras, Egidijus.
0: Egidijus, sveiki. Kaip jūsų kelionė link savaitgalio?
2: Labai super, šis laisvas, tai labai super.
0: Ar esate, kad nors gyvenime savo kokį nors titulą suteikęs?
2: Nu, kaip mane pažįstami ir nepažįstami vadina, tai megastar.
0: Gal sakysit, mažgylis.
2: Ne. Tipo 16 filmų vaidinę, tai va taip, tipo megastar vaidina.
0: Gerai, mes dabar patikrinam, patvirtinam jūsų šitą jau pelnytą titulą ir pridėsime dar papildomai. Jums pateikėme tris situacijas, o jūs keliais žodžiais apibūdinsite, kaip jūs tokioje situacijoje elgtumėtės. Gerai, pavyzdžiui, tai jums pirma situacija. Savaitgalį nusprendžiate ilgiau pamiegoti, bet kaimynas 6 valandą ryto jau jungia trimerį ir wow, prrrr, varo tenai. Jūsų elgsena kokia?
2: Nu, tai ką, šiaip pasakysiu, sakysiu, klausyk, bachūras įstatymų, žinai, nuo 7 galima triušmauti, o ne nuo 6. Aš jam pasakysiu tiesi šviesi, aš įstatymų šiek tiek įsimanau ir viskas.
0: Gerai, supratom, užskaitom, check.
1: Puikiai.
0: Lekiam
1: į antrą situaciją. Egidijau, bandote prisiskambinti klientų aptarnavimo skyriui, o jau 10 minutę klausotės tos pačios melodijos ir frazės. Egidijau, prašome palaukti, netrukus atsakysime į jūsų skambutį.
0: Įsivaizduot, jūs tiek laukiate, kad net atsakiklis į jūsų vardų jau kreipiasi.
2: Čia jūsų fantazija, vardų nežino. O jeigu tai pasakytų, tai aš jam parašyčiau e-mailą.
1: O, ba, gerai. O, man patinka.
0: Na gerai, ir paskutinė jums situacija, Gydėjau, atrodo, pagaliau atėjo jūsų eilė prie kasos ir tada darbuotojas ištarė, šitą kasą uždaromas tokį į kitą kasą, o ten 15 žmonių prie kitos kasos.
2: Aš jam pasakyčiau, sakyčiau, gal tau reikia smegenų plastinę operaciją pasidaryti, jau jeigu visi žmonės savo aptanom, tai gal va jau reik namo.
1: Labai patinka, Egidijus.
0: Egidijus, sveikinam. Jūs Ačiū. Gaunate tokį patį titulą, kaip ir Mikas Jaggeris. Jūs turite titulą, kuris yra megastar verdantis katilas.
2: Okay, ačiū.
1: Žodžiu, bet labai gerai, kad Egidijus bet kokią formą pasakytų, supranti? Jis negalėtų tylėti ir tai yra nuostabu, nes
0: sako žmogus, ką jaučia.
1: Ir yra tas, kuriam yra sunku išlaikyti ramybę ir kai viskas verda viduje, veržiasi viskas per kraštus, jisai taip ima ir pasako, nelaiko viduje. Šiaip labai gerai, labai sveikai.
0: Egidijau, mes jums žinokit labai dėkingi esame už tai, kad paskambinote, už tai, kad esate kartu su pliusu. Mes jūs ne tik titulų puošime, bet ir turime dovanų. Ir dar linkime, kai leistės į kelionę ratuotais draugais. Kaip sakoma, neužvirkit labai per anksti, nes tie vedukai ir keliai yra remontuojami tam, kad būtų mums tik geriau keliauti. Ir šis testas, aišku, buvo linksmas ir toks tikroviškas, realistiškas. Kantrybė tai yra labai rimtas dalykas ir dabar jos prireiks mums visiems.
1: Nes Via Lietuva šią vasarą rudenį intensyviai tvarko mūsų pagrindinės automagistrales. A1 ir A2, taip pat 24 tiltus ir viadukus esančius jose.
0: Ir tai ne kokie 17 metrų, tai yra 170 km kelių, kurie po remonto taps saugesni, patogesni ir ilgamžiškesni. Suprantame, kad tai reiškia kiek lėtesnį eismą ir laikinų nepatogumų atsiras, bet Latvija Lietuva kartu su rangovais deda maksimalias pastangas.
1: Kad darbai vyktų kuo sklandžiau ir būtų baigti per trumpiausią įmanomą laiką. Nors tai ir didelis mūsų kantrybės išbandymas, pagalvokime apie ateitį. Saugesni ir patogesni, tos visos kelionės tikrai taps ir laukia ir bus labai labai labai labai greitai.
0: Daugiau informacijos apie visus darbus, eismo pokyčius ir jų progresą rasite adresu internete vialietuva.lt. Mums pakeliui Via Lietuva saugus ir patogus keliai. Reklama.

0: žinoma.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
4: Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Užvesk vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnišneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.

0: Labas vakaras, dabar 18 valandų, čia vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įstatymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Tai reiškia, kad nuo šių metų rudens, norint baigti mokyklą ir toliau, užteks išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirinktą paties mokinio. Pagal dabar galiojančią tvarką 3 valstybinius brandos egzaminus privalu išlaikyti tiems, kurie nori gauti brandos atestatą ir stoti į aukštąsias mokyklas. Trišalė taryba iki rugpjūčio pradžios turi apsispręsti, kaip kitais metais bus naudojamos ilgalaikio ir garantinio fondo lėšos, kurios skiriamos aktyvios darbo rinkos priemonėms finansuoti. Užimtumo tarnybos vadovė Inga Balnanosienė sako, kad galinčių pasinaudoti šių fondų lėšomis skaičius kasmet mažėja ir šiemet tokių žmonių yra apie 3,5 tūkstančio, tačiau nemaža dalis yra pajėgus patys susirasti darbą, o 480 bus teikiama pagalba už 1,5 milijono eurų. Tarp šių bedarbių, kuriems reikia pagalbos, daugiausiai yra vyresni nei 50 metų asmenys, kiti turintys negalią, ilgalaikiai bedarbiai ar nekvalifikuoti darbuotojai.
1: Ir daugiausiai žmonių renkasi remiamojo įdarbinimo priemonę, tačiau žmonėms yra labai aktuali ir paramos judumui priemonė.
0: Kitais metais siūloma mažinti finansavimą judumui ir didesnę dalį skirti mokymams. Tačiau Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas Titas Budreika mano, kad parama kelionėms į darbą yra svarbu.
2: Paramos judumo priemonė galėtų būti geras įrankis, gal jiem tiesiogai neapsimoka važiuoti toli į darbą, nes bet jeigu egzistuoja va tokias priemonės, tai tas sumečinimas yra tikslesnis.
0: Darbdavių atstovė Aurelija Maldutytė atkreipė dėmesį ir į tai, kad kai kurių specialistų Lietuvoje itin trūksta ir situacija nesikeičia metai iš metų.
3: Mes niekaip nesprendžiame problemų, kad 10 metų mes turime suvirintojų trūkumą ir niekaip jų neparuošėm. Aš nesuprantu, kodėl pas mus tokia yra problema, sakykime, Lietuvoje ir mes turime vežtis juos iš užsienio. Taip pat ir ten statybų darbuotojų ir panašiai.
0: Ilgalaikio darbo išmokų fondo parama gali pasinaudoti tie darbuotojai, kurie iš darbo yra atleisti ne dėl savo kaltės ir turi ilgesnį nei 5 metų stažą. Rumunija pirmą kartą šalies oro erdvėje numušė bepilotį orlaivį. Rumunijos gynybos ministerijos duomenimis taikinį šalia Padinos kaimo sunaikino naikintuvą F-16 pilotavęs rumunų lakūnas. Prezidento teigimu incidentas įvyko negyvenamoje vietovėje maždaug už 114 km nuo Bukarešto, todėl pilotas galėjo saugiai šaudyti iš viršaus. Jungtinės valstijos paskelbė įvedančios naujus importo muitus kelioms dešimtims prekybos partnerių. Penktadienį įsigaliosintis 10–12,5% tarifai palies 60 valstybių, skaitant Kiniją, Indiją bei Europos Sąjungą. Naujoji tvarka sulaukė tarptautinės kritikos. Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas pabrėžė nepritarimą vienašališkoms priemonėms, o Norvegijos užsienio reikalų ministras išreiškė oficialų protestą. Tuo metu Europos komisijos atstovas tvirtina, kad Europos Sąjunga palankiai vertina šį rezultatą, nes bendrijai bus suteiktos papildomos lengvatos. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Wow, jau pritemo, norėjau sakyti labas vakaras, na bet iš esmės tikrai labas vakaras. 18 valandų ir 10 minučių Lietuvoje, Vilniuje.
1: Įjungia dušą, pagaliau viskas stoja į normalias vėžės.
0: Nu, aš tikiuosi, kad bent jau jūros šventėje tai dušas yra tik ant žemės, tos gražios bangos, o pas mus Vilniuje tikrai nemokamas dušas įsijungia ir jeigu esate lauke, tai ne, būkit be skėčio, viskas gerai, vasara,
1: šilta. Aš kažkodėl dabar matau visus Klaipėdos svečius, miesto gyventojus, jie visi taip už rankų susikabinė ir daro tokias bangas susikabinė.
0: Kaip gerai. Mes mintimis su Tomu tikrai esame drauge su jumis, bet gal kažkuria prasme nuskriskim, Tomai, nuskriskim, sėskim į lėktuvą.
1: Siūlai prie tolimesnės jūros pašauti.
0: Jo, aš siūlau tau pašauti, tiek Vilniui lyja, tamsu, apsiniaukio, skrendam. Kur norėtum nuskrist dabar, jeigu sėstum į lėktuvą?
1: Norėčiau nuskristi į... į Kretą.
0: Į Kretą, gerai. Dėl maisto, dėl peizažo.
1: Dėl maisto, dėl peizažo. O,
0: dėl viskas.
1: Dėl Kretą. Tokio kažkokio atsiskirimo nuo žemyno.
0: Žodžiu, Tomo gimtadienis vasario 10 dieną, kaip ir supratote mintise, ką reikėtų jam dovanoti. Bet, žinok, Tomo, jeigu sugalvosi skristi į Kretą, aš tavęs labai paprašysiu skrydžio metu nemuvėti juodų kojinių. O jūs vyrai dažnai mėgstat juodas kojines, nes...
1: O teisingai suprantu, tu ateini į skrydį, juodas kojines nusimauni ir pasidedi šalia kažką.
0: Taip, ir baltom, persijau.
1: O kodėl paaiškiai?
0: Dėl to, kad jeigu tu skrendi su juodom kojinėm ir jeigu tu skrydžio metu mėgsti nusimti batus, pailsinti kojas ir visą kitą, ir jeigu dar mėgsti jas ištiesti, ir jeigu dar sėdi C... Taip, C arba D, kėdutėje ir ištiesi ten, kur ant to tokio, žinai, kilimėlio, kur vis

0: vaikšto. Kilimėlis yra juodos spalvos, tavo kojinės yra juodos spalvos. Skrendam, kadangi įskrendam dabar, tai skrisim visą naktį iki tavo Kretos.
1: Ne, tai iki Naujosios Zelandijos.
0: Iki Naujosios Zelandijos, tai dar ilgiau. Skrisim, bet vis tiek vakaro metu bus pritemdytos šviesos. Ir kas nutinka žmonės, kažkas naktį mėgsta pasivaikščioti, nukeliauti kito lietuko ar dar kažkur. Užklius 100% už tavo kojos, dėl to, kad susilies su kilimu, nugrius ir prasidės skandalas. Ko geriau nereikėtų skrydžio metu?
1: Mes tokie komplikuoti sutvėrimai žmonės esame. Jeigu vienam reikia, kad atlošas būtų atloštas, taigi tam būtinai atlošas turi būti neatloštas. Jeigu vienam reikia pailsinti kojas ir ištraukti savo juodas, baltas ar kitas kojines, kurios skleidžia kvapą, tai kitam būtinai kažkodėl tas kvapas nepatinka.
0: Taip, jeigu vienas šalia sėdintis užsisako kokio nors gėrimo su laipsniu, o kitas yra labai prieš laipsnius, vis tiek turi su tuo kalbėtis, kuris susisakė su laipsniu. Taip, iš tiesų žmonės tokie
1: sutvėrimai. Skrydžiai, atostogas yra toks tolerancijos ugdymas.
0: O tu žinojai, kad reikia teniso kamuoliukais dėti lagaminą, kai skrendi?
1: Kurį? Lauko teniso ar stalo teniso? Teniso, normalus, geltoną.
0: Taip, geltoną, jo.
1: Kodėl?
0: Rūbam, kad ten jie būtų drabužių apsaugai visų pirma ir kad būtų mažiau susiglamžę. Į lagaminą.
1: Papasakok, kaip veikia tas kamuoliukas.
0: Žodžiu, yra tokia sena legenda, kad visi tie, kurie labai mėgsta gerai atrodyti kelionių metu, į lagaminus, į savo tą bagažą, kurį mes priduodame, kur mėto tos lagaminus visai, įdeda būtent teniso tą geltoną kamuoliuką.
1: Kaip
0: to,
1: jis išgelbsti tavo lininę suknelę?
0: Jisai, aš nežinau, jisai turi galių, jisai geltonas visų pirma. O šiaip, jeigu rimtai, tai jis tiesiog, kaip čia, paskui yra panaudojamas ir džiovykliai. Ir skalbimo metu, ir ne tik skalbimo metu, bet šiaip ten, žinok, jis kažką turi kažkokią įdomią medžiagytę. Ir aš tikrai esu mačiusi, kad ypač moteris visada skrydžio metu turi tą geltoną teniso kamuoliuką lagaminę.
1: Man čia buvo tokia naujiena, aš kažką išmokau šiandieną naują, ačiū tau.
0: Mažiau, kad ir susispaudžia, ir ten, žinok, tikrai jų geresnė būklė.
1: Ką mes dar turėsime iki 7 valandos, turime paruošę labai gražią dainą, sakyčiau tokią dvigubą seną dainą prisiminsime ir grosiu jums visai šviežią tos senos už širdies griebančios dainos coverį. O finalui dar šansas jums gauti dovanų firminius pliuso marškinėlius po pusvalanduko. Paprašysime jūsų tapti melo detektoriumi, tos progos tikrai nepraleiskite.

0: reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima, tai ko reikia.
2: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, Rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės 15 min.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,98 €. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 22 cm aukščio vazoninis augalas orchidėja vos už 2,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: Tada ir dabar.
1: Simboliškai taip gražiai sutapo, kad prieš kalbant apie šitą kultinę dainą ir bitlai nuskambėjo mūsų eteryje, nes Polas Makartis kartai yra sakęs apie šitą kūrinį, kad yra labiausiai žudikiška daina muzikos istorijoje. Ir kitas dalykas, kad atlikėjas, kuris pirmasis išgarsino šitą dainą, tai yra buvo pirmasis cover atlikėjas, kai išgirdo kažkokiam ten klube ar vakarėlėje šitą dainą skambančią, jis galvojo, kad čia yra bitlų daina.
2: Va, geras. Bet žinai, kas yra dar ironiška, kad būtent šių dainų, negaliu žinau, ką ašaros kaupėsi, labai grįžtinė, tie kuriejai Hemas ir Evansas patys nemanė, jog dainoje yra kažkas ypač perspektyvaus, kai net iš pirmų akordų, man atrodo, ne aš viena, bet daug damų dabar šiek tiek ašaroja, nes nu, neįmanoma apie šitą dainą nešaroti.
1: Tai čia yra radio gale, kai kūrinys yra tiek išsuktas, tai ir verkia merginos tiesioginė metrija.
2: Visiškai. Tikrai, labai, nežinau, gražu, skanu ir tiesiog norisi žiūrėti, kaip lyja ir jo, žinok, wow.
1: Tai tu dabar supranti, kodėl ir pliuso studijų kameras reikia pastatyti?
2: Kad visi matytų, kaip aš dabar
1: žinau. Taip.
2: Taip, gerai, bet yra ir naujoji
1: versija. O tu prisimė šitą, kelik, lybių, dybų,
2: daučių. Nesvarbu, žinok, visiškai nesvarbu, kaip noris dainuoti kelį, bet svarbu dainuoti kartu.
1: O jeigu jūs naiviai tikitės, kad mes grosime jums dabar Mariah Carey versiją, o ir klystate.
2: Bam!
1: Negi mes taip galėtumėm jums penktadienį prieš tokį vasarą savaitgalį, kartais, kai jungia dušą, pagroti eilinį kartą Mariah Carey versiją. Ne.
2: Mes imam hard rock. Grupė Steel Heart ir iš tiesų savo versiją išleido, ar ne?
1: Yra smagu tai, kad šita grupė su frontmenu Miljenko Matijevičium iš Amerikos švenčia 30 metų jubiliejų savo veiklos, kaip ir vienas plus.
2: O, būtent
1: aišku,
2: dėl to.
1: Mums dar reikia palaukti pusmetį iki tol, reikia išlaižyti ne per stiklą visą vasarą, bet tu taip pasakėjai hard rock, aš noriu pagirti Steel Heart su Miljenko dėl to, kad jie neužhardino labai daug to kūrinio ir visa šita dvasia, kurią girdite ir senoje versijoje, išlieka. Jau laikas pagarsinti radiją.
2: Gerai, galima bus toliau žliumti, ar ne?
1: Ja.

0: Aruncat Nadeu.
1: En Vienas Plus.
2: Reklama.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
7: Vai,

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Įsivaizduok, penktadienio vakaras, jūros šventė, viskas tik prasideda. Jau dabar matau tos žmonės, kurie pirmadienį ne į atostogas, o į darbą grįžt turės.
1: Eik tu, negadink, Tomai, nuotikas gerai, negadink. Paik, apie pirmadienį kalba penktadienio vakarą, nesąmonė. Žinai, aš tai geriau noriu pakalbėti su pliuso klausytojais, kurie, man atrodo, nusteikia geriau negu tu ir negalvoja apie pirmadienį.
0: Melo detektorius. M1 plius. Tai reiškia, kad kažkas iš pliusų klausytų dabar ir taps tuo melo detektoriumi. Jeva yra paruošusi tokių užtaisiusi smagių teiginių, net tris. Vienas iš jų yra tas, kurį jums reikia surasti. Jis yra netiesa.
1: Netiesa. Ir mes, žinokit, ir dovanų turim. Tad 1-8-2-9 drąsiai mums paskambinkit ir pažaiskim. Ar bus sunku ar lengva? Va čia jau nežinia. Bet aš galiu papasakoti, ką aš čia pasiruošiau. Turiu tris tokius faktukus, imkim taip. Ir reiks pasakyti, kur aš labai labai stipriai meluoju. Tomai, ar tu pasiruošęs išgirsti?
0: Taip, aš jau nekantrauju.
1: Gerai, gerai, dabar kvepuok ramiai.
0: Tai atsakingai, tai vis laik tos teiginius sugalvoji, tai tu labai įdomu žaisti.
1: O ką tu galvoji? Man poro labai patinka. Žinau,
0: iš politikos tak, būtinai kažką įdėk.
1: Būtinai, turiu. Gerai, pirmasis. Visoje Lietuvoje atidaromos dar 20 merė tinklo parduotuvės. Matai, kaip plečiasi tinklas. Tada turiu dar vieną variantą. Paskelbti pakartotinės sesijos rezultatai ir matematikos egzamino neišlaikė beveik pusę abiturientų. Oi, ašaros akise tėvelių. Ir dar toks iš politinės, nes taip kažkaip užsiminiai pirmadienį. Sauliui Skverneliui laikinai buvo nuimta apykoje.
0: Kitai, aš tai laikyčiau, čia net du yra politiniai. Vienas geopolitinis, pirmas apie merę parduotuvės.
1: Taip, bet tu matai, kaip aš pasitengiau.
0: Čia kažkaip, žinai, kalba yra apie sankcijas, yra apie atidaromas parduotuvės.
1: Aš apie viską čia kalbu dabar.
0: Pasvarstyti.
1: Na, reikia pasvarstyti, dėl pliuso marškinėlių verta pasvarstyti, verta mum paskambinti ir pasakyti, kas gera niu.
0: O gal matematikos egzaminas sekėsi visiems labai gerai?
1: Nu, gal. Matematika visą laiką buvo mūsų arkliukas.
0: O koks su Skverneliu buvo tenai?
1: O su Skverneliu, kad pirmadienį Saulius Skverneliu laikinai buvo nuimta apykoje. Kiti juokės internete, pagaliau žmogus galės išeiti pasivaikščiot.
0: Labai daug skaminančių, manančių, kad yra 100% melo detektoriai. Mes ir susipažinsime tuoj. Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Tomas.
0: Tomai, malonu, kaip jūsų vakaras?
2: Labai puikus.
0: O, kaip gera girdėti.
1: Tomai, ką veikiat?
2: Esu Palangoje.
1: O, kaip gerai prie jūros. Dabar pasišviečia saulė ir lėlėtus?
2: Jo, šviečia saulė, 20 laipsnių šilumos. Žinokit, fantastinis oras ir iš tikrųjų vairuoju.
0: Kiek yra šansų, kad šiandieną palydėsite jūrą? Į jūrą saulę?
2: Taip, 100%.
0: 100%, labai gerai. Linkime, kad tai ir išsipildytų artimų žmonių kompanijai. O dar linkime laimėti ir firminius pliuso marškinėlius. Kuris jums teiginys pasirodė melagingas?
2: Tai būtų pirmas, kuris iš tikrųjų merė uždaro visas parduotuves ir nebus.
0: Aš girdėjau verslo žiniose, pranešimas pas mus buvo. Išjungia šviesą ir sako, eikit namo.
1: Va. O aš bandžiau apgaut, kad atidaro. Šiaip sakė, iš tiesų, kad 20 uždaro, aš norėjau vat, įtikinti, kad 20 atsidaro. Bet Tomai, jūs esat visiškai teisus. Mes jums dovanojame pliuso marškinėlius, galėsite puoštis, nes vasara jau grįžta, nors pas jūs ten prie jūros amžina vasara.
0: Sakykit, prie jūros atveju... ilgam, keliom dienom, gal ilgiau?
2: Ne, aš gyvenu Palangoje.
1: Ko, Jėzau, kaip dabar pavydžiu, širdžiai, wow. Bet Tomai, man atrodo, pliuso marškinėlį pasipuošit ir jeigu mums pavyks atvažiuoti į pajūrį, gal susitiksim su vienoda uniforma.
2: Būtinai.
0: Nuostabaus savaitgalio, Tomai, dėkojame už skambutį, smagu, kad esate su pliusu, būkit laimingas, iki.
2: Ačiū ir jums.
1: Tomai, koks tavo jausmas, kai paskambina į mūsų eterį klausytojai, kurių vardas irgi Tomas? Būna kažkoks...
0: Man iš karto zefyras pučia į veidą.
1: Čia į veidą. O man jau pučia toks noras, žinok, šiek tiek gal pabėgti. Aš jau noriu vieną koją į šeštadienį šokti.
0: Palauk, ar tiesa, kad tu naktį grįžinėjai nuo jūros ir dabar vėl naktį važiuosi link jūros, taip?
1: O, vat, niekad, moteris keliai, žinok, nežinomi, visko gali būti.
0: Svarbu, kad ir mūsų klausytojams būtų po keliui šitą savaitgalį. Iki malonaus, čia buvo Tomas ir Jėva.
1: Iki.
3: M1 plus.

0: tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull! Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull! Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 7 dienos.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Vaidilutė Dovidaitytė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Taip pat šalies vadovas siūlo 3 metams atidėti kartelės 10-okams įvedimą iki 2029-ųjų. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Tuo metu švietimo ministrė Raminta Popovienė teigia gerbinti šalies vadovo sprendimą, tačiau mano, kad tai problemos neišspręs. Vyriausiam rinktinės treneriui Rimui Kurtinaičiui ir jo asistentui Tomui Pačėsui siūloma likti pareigose. Jie jau buvo pateikę atsistatydinimo prašymus, tačiau jų vienbalsiai nepatvirtino asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas. Galutinis Kurtinaičio sprendimas kol kas nėra aiškus. Apie asociacijos išreikštą pasitikėjimą informuotas treneris paprašė laiko apsispręsti. Taip pat tvirtino asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas. Jis pripažino, kad pirmajame pasaulio čempionato atrankos etape buvo padaryta klaidų, tačiau pabrėžė, jog rinktinė tebeturi realių galimybių patekti į planetos pirmenybes.
1: Suprantant esamą situaciją, kad taip, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė dar vis turi realias galimybės kvalifikuoti. Sudėtingas, reikia pripažinti, bet dar vis turi. Per 30 metį Lietuvos krepšinio, jau daugiau negu 30 metų, nei vienas treneris neatsistatydino ir nebuvo atstatydintas ciklo eigoje. 9 treneriai berods buvo, visiems buvo leista užbaigti. Suprantam, kad pastaruoju metu treneris tikrai arba rinktinė neturėjo galimybės stiprintis potencialiais rinktinės lyderiais, kaip Roku Jakubaičiu, Domantu Saboniu, Tadu Sedekerskiu ir kitais, kas aišku potencialą pačios rinktinės žymiai pakeltų. Šiai dienai yra pilnai detaliai sudėliotas pasirengimo planas ateinančiam langui, viskas paruošta ir bendrai, sakyčiau, svarbi nuostata yra gerbti ir tausoti kiekvieno Lietuvos krepšinio trenerio vardą.
0: Sako Mindaugas Balčiūnas. Diskusijos dėl rinktinės vyriausiojo trenerio Rimo Kurtinaičio ateities kilo po nesėkmingo pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo, kuriame Lietuvos rinktinė iškovojo 3 pergalės, patyrė tiek pat pralaimėjimų ir sukomplikavo savo padėtį kovoje dėl kelialapio į planetos pirmenybes. Vokietijos bendrovė Volkswagen, didžiausia Europoje automobilių gamintoja, pranešė, kad antrąjį ketvirtį jos grynasis pelnas smarkiai sumažėjo, todėl bendrovė svarsto visame pasaulyje atleisti iki 100 tūkstančių darbuotojų, nes susiduria su didėjančia konkurencija iš Kinijos. Prancūzijos valdžia įsakė evakuoti visą pietvakarinėje pakrantėje esantį Kap Ferre pusiasalį. Šimtai žmonių iš čia plukdomi keltais, turistų pamėgta vieta evakuojama, ugniagesiams toliau kovojant su miškų gaisru, kuris Žirondos regione siaučia jau kelias dienas. Tuo metu Ispanijos vyriausybė paskelbė nacionalinę nepaprastąją padėtį dėl nekontroliuojamų miškų gaisrų keliose vietovėse netoli sostinės Madrido. Tuo metu Lietuvoje rytoj kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Vienas plius.
1: Reklama. Didžiausias vasaros išpardavimas jau prasidėjo Denim Dream parduotuvėse. Jau dabar visoms sezoninėms prekiams taikoma 50% nuolaida. Atraskite garsiausius mados prekinių ženklus, tokius kaip Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein ir daugelį kitų. Ieškokite fizinėse ir internetinėje parduotuvėje www.denimdream.com.
2: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Reklama.

0: Бизнес Плюс.
1: Реклама. Мама, до 10 минут.
2: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Reklama.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 7 dienos.

0: reklama.
1: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 7 dienos.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip romane Altorių šešėlį Liudas Vasaris ieško savo tiesos, taip jūs raskite savąją dainose. Toliau Bob Marley and the Wailers. No Woman, No Cry. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis. Kad būtų lengviau išbūti nemigoje ir išsaugoti vidinę ramybę. Šeštadienį dieną Vilniuje dulksna. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Vilniuje ir Alytuje 23, Kaune 24, Panevėžyje 22, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Jūsų naktis ką tik skambėjo su Lana Del Rey daina Young and Beautiful. Ji palieka tą tylų klausimą apie laiką, grožį ir pažadus, kai norisi sustabdyti akimirką ir tiesiog išbūti jausmę. O dabar keli faktai apie kitą kūrinį. Jis gimė iš atostogų, kurios turėjo būti saulėtos, bet virto lietumi. Dainą parašė grupės lyderis, o vaizdo klipe, paradoksalu, lietaus beveik nėra. Travis. Why does it always rain on me?

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Jesse J kūrinys Living My Best Life. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai ir aiškiai. O dabar Richard Marx, daina Endless Summer Nights. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje muzika, kurią jauti. Ir jūsų naktinis balsas lieka budrus, tikslus, jums artimas. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Viela ant kaklo. Režisierius Gus Van Sant. Indianapolis, 1977 vasaris. Vienas desperatiškas sprendimas, viena viela, ir visa šalis įsitempia, stebėdama dramą, kuri tampa vieša. Rekomenduoju, nes tai trileris apie sistemą, spaudimą ir ribą, kai žmogus nebežino, kur baigėsi teisingumas ir prasideda neviltis. Čia svarbiausia ne triukai, o moralinis svoris ir tyla tarp žodžių. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes vieni grįžtate namo ir norite iškaus ritmo kelyje. Kiti dirbate tyliai, kai miestas nurimsta. O kai kam, tai vienintelė vieta, kur jausmai neturi būti paaiškinti. Man malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją ir jūsų naktis čia skamba ramiai, bet triukšma. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą, išgerkite vandens ir kelias minutės kvėpuokite lėtai. Toliau Fleetwood Mac, Little Lies.

0: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Čia laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. Ką tik skambėjo Canons Carousel, o dabar judam toliau, be pauzių. Įsijunkit garsiau, susitelkite į ritmą ir gitaras ir pasilikit šiame sraute. Jei važiuojat, laikykit akis kelyje, o mintis palikit muzikai. Prasidam kitą valandos atkarpą su tvirtu skambesiu be ilgų įžangų. Dabar skamba Billy Idol daina Adam in Chains. Likite kartu su muzika, kurią jauti.
1: Do you want to be hypnotized? All you have to do is move your body in whatever way feels comfortable for you. Just let yourself sink into the groove and move. Fix your eyes on a spot. Doesn't matter where. Just fix your eyes on one spot and begin to relax. Feel your mind and body beginning to wind down.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Klaipėdos pareigūnai prašo jūsų pagalbos. Ieškomas pradingas jaunas vyras. Jei jūs matėte jį mieste, viešajame transporte, prie prekybos vietų ar turite vaizdo registratoriaus įrašų, kiekviena detalė gali būti svarbi. Informaciją perduokite policijai ir, jei galite, pasidalinkite žinią su artimaisiais, kad paieška pasiektų kuo daugiau žmonių. Jungtinėje karalystėje kyla milžiniškas gaisras. Skelbima, kad su liepsnomis kovoja daugiau nei 100 ugniagesių, o tarnybos vertina rizikas aplinkiniams pastatams ir gyventojams. Gyventojai raginami laikytis nurodymų, vengti pavojingų zonų ir netrukdyti gelbėjimo darbams. Kauno klinikose pranešta apie sukrečiantį išpuolį. Slaugytojai lūžo žandikaulis. Aplinkybės aiškinamos, o gydymo įstaigų darbuotojų saugumas vėl atsiduria dėmesio centre. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.